Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

что не зводить нехто з нас своих вачей. Боже мой, ну да, навокал.

земли.

0: Уйнов термін «ультиматум», який президент України Володимир Зеленський поставив білоруському диктаторові Олександрові Лукашенце. Тиждень тому український пшеводця зажондав від білоруських влад здемонтувати стаціє пшеказнікове, знайдуючися при границі з Україною, яка коригує російські атаки дронів. Зеленський зазначив, що якщо Лукашенко не зліквідує спшенту в цьому тижні, ділання в тим закресі подейме українська армія. Ведлук експертів ужанзення пшеказнікове могло знайти знайдуватися в обводах Бжеським і Хомельським, в тим на будинках цивільних. В своїй колійності Лукашенко не відповідав впрост на ультиматум. Замість єднозначної декларації диктатор заповідав консультації з Володимиром Путіним ораз другу заграничну делегацію. Єднак ведлук порталу «Флагшток» в цьому останніх кільку дні не однотовано лотів російських дронів удежаньових вздовж границі білорусько-української, що зрештою потвердив теж Володимир Зеленський, інформуючи, що російська стація на Білорусі перестали діяти 22 червня. Зданням діяча білоруських сил демократичних Павла Латушки, Олександр Лукашенко зостав припарти до муру.
1: Лукашенко повинен діяти. Єжелі муві же оповядаще за покойовим небом і не хце учасничить в війні, повинен подійнч реальне діяння.
0: В 2022 року Росія використала територію Білорусі як обшечулек до інвазії на Україну. От того часу Москва консеквентне зачесняв співпраця військового з Мінським. Олександр Лукашенко, найближчий союзник Володимира Путіна, удостępнив Білорусь до розміщення російської броні яндрової ораз інфраструктури військової. На Білорусі продуковані са рівняш компоненти для російського промислу зброєньового, а оба панства регулярно проводзав спільне твічення військове. Лауреат покойової нагороди Нобля Алесь Бєляцький поволав фундації. Організація została зареєстрована в Польщі і мав спірати охорони прав чоловіка, будування покою ораз розвій сполученства обивательського в Європі Всходній, на Кавказі Поудньовим і в Азії Центральній. Творці фундації підкресляють, що регіон змагається діть з глибоким кризисом, виволаним війною в Україні, ліквідацією незалежних організацій на Білорусі і в Росії ораз населяючимися репресіями вобіц активістів, діннікажі і правніків. Нова інституція має реагувати на загроження для права міжнародового, спирати розлічання нарушень прав чоловіка і протидіяти репресіям о характері понаднародовим, мовить Олесь Бєляцький.
2: Зараз є такий огульний кризис з правами чоловіка не тільки на Білорусі, не тільки в Східній Європі, але й в цілому світі. Криза та которая была вывалена этой войной России с Украиной, она еще точше. И мужчины цош мувич ясно и глос добиваться с тем, чтобы та война еще скончила и другая политическая и экономическая криза на Беларуси теж найперш.
0: Одним из филяров деятельности будут программы стипендиальные для молодых лидеров ораз специальная награда молодежова имени Олеся Бєляцького. Сам ноблиста подкресля, же вспартия для вольной, демократичной и суверенной Беларуси позостає для него приоритетом. Фундація заміжа також творить платформи співпраці для оборонців прав чоловіка, експертів і організацій сполечних. Її цілем є взмацняння відпорності обивательської ораз будування безпеченства і стабільності в регіоні. Білоруський клуб спортовий «Пагоня» стався першим клубом піукарським в історії сполучесної Білорусі, який взяв удяв в офіціальних міжчоствах іннего краю. Дружина мігрантів через 3 лата вальчила о право удяву в польській лідзе. В паздірніку 2025 року клуб отримав згоду на реєстрацію білоруських заводників в польській пілці ножній і взяв удяв в класі Б 8-й ліги. В часі, коли Польський зв'язок пілки ножній фіналізував всі формальності правні, дотичонце удяву заводників в лідзе, дружина не могла взяти удяву в кільку рундах стартових. Мімо трудності, однак, «Пагоня» закінчила сезон на призвоїтим 5-м місцю в табелі ліговій. Дружина здобила 45 пунктів і стріліла 80 голів в 23 мечах. В тим сезоні дружині не удалося авансувати до класи А 8-ї ліги. Для вілу білорусінів припровадська до Варшави то примусова еміграція, утрата дому і релації з близькими. «Пагоня» може статися для вілю місцем, в котрим можна заховати тож самость, знайсть приятел і вспарті в трудних околічностях життя за границю, мовить один з представителів клубу Антоші Логвінець.
3: Клуб «Пагоня» постав як клуб діаспори білоруської в Польщі, бо дуже особ опустила наш край с поводу репрессий, с поводу ситуации политичной. И в Варшаве мамы такую сполечность, которую грамы в пивка, и постановились мы, что хотим сделать клуб, который будет участвовать в официальных разгрывках лиговых.
0: Клуб ма уж планы на дальший развой. Зажент разважа отвертие шкулки пивкарские для детей. Помысл тен został представлен на спотканию представителей клуба в Варшаве за Светлану Тихановскую.

0: Лерман, сузаснавальник і головний конструктор української компанії Firepoint, яка займається розпрацовкою ударних безпілотників. Естонія, Латвія і Литва заклікали Євросоюз паскурить адмову від закупок російської нафти. Про гэта повідомляє Financial Times. Поводле видання, країни Балтії виступили з такою ініціативою на зустрічі міністру енергетики ЄС. Вони настоюють, що Євросоюз повинен хутчэй рухатися до повної адмови від імпорту російської нафти, каб скоротити доходи Москви, які використовуються для фінансування війни супроти України. Означається, що раніше ЄС узгоднив повну адмову від російської нафти на восень 2027 года. Однак обмеркування темпу гэтага процесу ускладняється шерегом факторов, у тим ліку ситуація на сусветнім енергетичним ринку. У приватності, перемови заповолилися на фоні подій вакол Армузького пролива, праз які проходить значна частка сусветних поставок нафти. У Білорусі з початку года потонули шестеро дітей. Про гэта повідомила начальниця управління Генеральної прокуратури Вікторія Фіневіч. Поводле її слов, гэта у полтора рази більше, чим за аналогічний період минулого году. Особливо занепокоєність викликають випадки за опошні два тидні. У водойомах потонули четверо неповнолетніх. Представниця Генпрокуратуры отзначає, что трагедии отбылись у разных регионах краины. У Берестейской, Менской, Могилевской областях загинули трое подлетков, которые отпочивали без нагляду дорослых и порушили правила безпеки. У Витебской области 13-годовый хлопчик потонул, коли попробовал достать мяч с сажалки. У другим сезоне американского шпионского сериала «Агентство» снова сгадывается Беларусь. У центра сюжета история агентов разведки и их операции под прикрытием. Беларусь уже фигуровала у первом сезоне як місце праці одного з персонажів. І у новій частці гэта лінія протягується. Один з героїв, який дзейнічав під глибоким прикриттям у Білорусі, уже евакуєваний, а його минуле становиться часткою нового розслідування. Серіал «Агентство» з'являється американським ремейком французького проєкта «Бюро легенд». Він був спродюсірований Джорджем Клуні. У головних ролях знялися Майкл Фасбендер, Джефрі Райт і Ричард Гір. Білорусі у пошні гады періодично з'являється у заходніх кіно- і телепроєктах, як один з елементів сюжетних ліній у шпіонських і політичних драмах. Больш новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сегодня в нашем помежном регионе чекается сонечно и вельми теплое надворье. Уже от самой раницы температура поветра складая больше за 24 градусы. Днем спякота узмоцнится. Поветра прогреется до плюс 35, плюс 36 градусов. Опадков не прогнозуется. Ветер будет слабый, тому горячиня будет отчуваться еще мощней. И варто не забывать про воду и оборону от солнца.

0: Христос у воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
2: Україна. У ніч на 15 червня 2026 року під час чергової масированої атаки Російської Федерації на територію України серйозне пошкодження отримав Успенський собор Києво-Печерської лаври, одна з головних святинь православного світу і центральний храм старожитного монастирського комплексу, унесеного у спис сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У виніку

Утрапляння російського дрона узнік моцний пожар, який охопив дах і верхні частки собора. Згодно з повідомленнями українських офіційних структур, пожарне підрозділення некілька годин змагалися з огнем. Негледзячи на значне пошкодження покриття, купольної частки і особних елементів внутрішнього оздоблення, основні несучі конструкції собора удалося заховати. Повідомлялося так само про погрозу для фресок, ікон і інших пам'ятників церковного мистецтва у виніку уздіяння огню і води, використаної при тушенні пожару. На місце здарення були накеровані спеціалісти по охові культурної спадщини для оцінки шкоди і врятування найбільш коштовних реліквій. Генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська Лавра заявив, що удар носив прицельний характер. Поводле його слов, один з безпілотників потрапив непосредньо у центральну частку собора, після чого успихнув пожар. Камери назирання зафіксували момент атаки. Президент України Володимир Зеленський назвав здарення одним з найбільш тяжких злочинств супраць християнської культури за час теперішньої війни. З осудженням атаки виступили представники українських церков, діячі культури і міжнародної організації. По стані на сьогоднішній день спеціалісти протягують оцінювати масштаб шкоди і проводять роботи по захованні оцалілих елементів собора. Українські влади заявляють про намір відновити пошкоджену святиню. Однак уже тепер відомо, що удар по Успенському собору став одним з самих болючих епізодів війни для релігійної і культурної спадщини України. Константинополь. Сусвітний патріархат рашуче осудив ракетний удар Російської Федерації по Києво-Печерській лаврі, назвавши гетеє діяння неприймальними і блюзнерськими. У офіційній заяві Сусвітного патріархату підкреслюється, що подобні кроки накеровані не тільки супраць священних об'єктів, але й супраць агульної духовної і культурної спадщини християнства, яку обов'язані поважати і обороняти абсолютно усі країни. У тексті означає, що ніводін розумний чоловік і ніводін аргумент не здольний оправдати варварське розбурення духовного центру сусвітнього значення, унесеного у спіс сусвітної спадщини ЮНЕСКО. У сувязі со здаренням сусвітний патріарх Варфоломій особисто провів телефонну розмову з митрополітом Київським і всієї України Епіфанієм. Патріарх виказав глибоке обурення діяннями Росії, передав слови підтримки шматпокутному українському народу від себе і усій Матері Церкви, а так само виказав спочування своякам загинулих і пораненим. Україна. Старшиня синодального інформаційно-освітницького відділу Української православної церкви митрополит Нежинський Клімент Вечера прокоментував пошкодження Успенського собора Києво-Печерської лаври. Йон заявив, що розбурення святині з'являється часткою агульнонаціональної трагедії. Українська православна церква рашуче осуджає воєнну агресію Росії супраць України, за якою гинуть тисячі людей і знищаються храми, підкреслюючи, що Бог не доброславляє війни. ЮНЕСКО. Організація ЮНЕСКО виступила з офіційним осудженням удару, нанесеного по Києво-Печерській лаврі. У заяві міжнародної структури гети інцидент названий серйозним ударом по одним з найважніших духовних і культурних об'єктів України. Потерпілі і інші прилегли історичні побудови, включаючи елементи оборонної системи і вежу Івана Кушніка. ЮНЕСКО нагадала про недопущальність нападів на культурні коштовності, едукаційні установи і журналістів. Організація заявила, що готова оказати допомогу українським владам у оцінці масштабу розбурення культурних і едукаційних об'єктів, а так само у визначенні першочергових мір по їх захованні. Греція. Міністерство культури Греції виділить сродки на фінансування реставраційних дослідувань для Києво-Печерської лаври в Україні. Про гета стало відомо після зустрічі міністра культури Греції Ліни Мендоні з українським колегам.
грэцкі бок бярэ на сябе абавязацельствы па пакрыцці выдаткаў на навукова-праектную дакументацыю, неабходную для абнаўлення аб'ектаў гэтага старажытнага манастырскага комплексу. Праект рэалізуецца ў межах праграмы падтрымкі культурнай спадчыны Украіны з боку краін Еўрапейскага звязу. Украінскі бок выказаў удзячнасць Грэцыі за салідарнасць і практычную дапамогу ў захаванні гістарычнай памяці. Иерусалим. Патриарх Иерусалимский Феофил III здійснив чин освячення води і доброславив початок масштабних реставраційних праць по обновленню купола історичної каплиці жон Мироносец у Иерусалимі. Гэты стародавній церковний будинок розміщається у непосредній близькості від храма Святого Якуба, брата Господнього, просто під великою званицею храма Гробниці Господній. Купал гэтай гістарычнай капліцы быў цалкам разбураны і атрымаў крытычныя пашкоджанні ў выніку магутнага землятрусу, які адбыўся ў рэгіёне ў 1927 годзе. Турцыя. Сусветны патрыярх Варфаламей сустрэўся з прэзідэнтам Турэцкай Рэспублікі Реджэпам Таіпам Эрдаганам у Анкары. Сустрэча прайшла ў прэзідэнцкім палацы ў закрытым для прэсе фармаце і працягвалася каля гадзіны. Падчас афіцыйнай гутаркі бакі абмеркавалі шырокі спектр пытанняў, якія тычацца жыццядзейнасці сусветнага патрыярхату ў Турцыі, а таксама становішча грэцкай праваслаўнай меншасці ў Стамбуле і на астравах Імврас і Тенедас. Патріарх Варфоломій виказав удячність керівнику держави за увагу до потреб громади і сприяння у вирішенні шергу адміністраційних питань. Особлива увага на зустрічі була нададена темі заховання культурної і релігійної спадщини. Суразмовці так само закранули актуальні міжнародні теми, включаючи питання оборони навокольного осяроддя, яке традиційно знаходиться у фокусі уваги сусветного патріарха. На сустрічі присутнічали високопоставлені турецькі чиновники і представники патріархії. Турція. Турція розглядає можливість відновлення праці семінарії на острові Халкі у якості університетського інституту. Поводле даних Bloomberg, міністр едукації Турції Юсуф Текін навідав монастир Святої Троїці і зустрівся з митрополитом Брусніським і Акімом. Семінарія, заснаваная ў 1844 годзе, была зачынена ў 1971 годзе з-за закона, які забараняў прыватныя рэлігійныя ВНУ. Сусветны патріарх Варфоламій пацвердзіў гатоўнасць Анкары адкрыць школу. Турэцкія чыноўнікі вывучаюць юрыдычныя формулы, уключаючы працу ў складзе дзяржаўнага універсітэта або як міжнароднага кансорцыума. Адкрыццё школы можа палепшыць адносіны Анкары з Вашынгтонам і еўрапейскім звязам, якія даўно заклікалі да гэтага кроку. Аднак Анкара звязвае гэтае пытанне з правамі турэцкай меншасці ў Грэцыі, патрабуючы паляпшэння умов для мусульманських громад у Фракії і обрання власних муфтиїв. Президент Реджеп Таїп Ердоган раней обмірковував гэтую тему з прем'єр-міністром Греції Кіріакасом Міцотакісом у Анкари. Єгипет. Патріарх Александрійський усієї Африки Федор II відзначив 36-ю годовину свого єпископського служення. Урочистість пройшла у соборі Добровіщення Найсвятійшої Богородиці у Александрії. Боску літургію узначалив сам патріарх у сослуженні духовенства Александрійського патріархату. Секретар священного синода митрополит Пантелеймон ад імя ієрархаў духовенства і вернікаў Александрійського престола павіншаваў прадстаяцеля, адзначыўшы яго шматгадовую плённую місіянерскую і пастырскую дзейнасць на афрыканскім кантыненце. У сваёй прамове ў адказ патріарх Фёдар выказаў глыбокую ўдзячнасць Богу за 36 гадоў іерархічнага служэння. Ён падкрэсліў, што яго галоўным прыярытэтам застаецца няспынная турбота пра паству і пра ўмацаванне праваслаўнай місіі ў Афрыцы, а таксама пра падтрымку уразлівых слаёў насельніцтва. Іерусалім.
Іерусалімскі патріархат рашуче осудив захоп земель у районі Силуан з боку радикальних ізраїльських груп, назвавши гэта прямим порушенням історичної християнської присутності у Іерусалімі. Патріархат підкреслив, що гэты інцидент є замахом на статус-кво і накерований на витіснення християн і мусульман зі святого города. У офіційній заяві відзначається, що радикальні організації використовують незаконні методи і тиск для змінення демографічного і релігійного балансу у ключових районах Єрусалима. Церква виказала глибокую занепокоєність лісом місцевих жихарів, чиї прави на власність ігноруються, і закликала міжнародну супольність, а так само керівників сусвітних християнських церков умішатися для оборони святинь і забезпечення безпеки християнської громади. Патріархат підтвердив свою прихильність до правової боротьби у судах і мирного суіснування, додавши, що подобні провокації підривають любые намагання по досягненню стабільності у близькоусходнім регіоні. Сирія. Патріарх Антиохійський і усього Усходу Ян X прийняв у своїй резиденції у Дамаску нового апостольського нунція у Сирії, господаря кардинала Марія Дзенари. Під час офіційної зустрічі баки обміркували бягуче становище християн на Близькому Сході і ті виклики, з якими вони сутикаються в умовах затяжного гуманітарного кризису в Україні. Патріарх Ян тепло привітав представника Ватикана і відзначив важливість умацування міжхристиянських зв'язків для підтримки потерпілого населення. Кардинал Дзенари передав предстоятелю Антиохійської церкви привітання від папи Льва і підтвердив незмінну готовність Святого Престола сприяти мирному урегулюванню конфлікту і оказувати гуманітарну допомогу сирійському народу незалежно від їх релігійної приналежності. Особливую увагу суразмовці надали сумесним проектам у сфері адукації і медицини, накіраваним на одновлення розбуреної інфраструктури, а так само необхідності заховання історичної культурної спадщини Сирії. Сербія. Патріарх сербський Порфірій прийняв у патріаршій резиденції у Белграді відомого грецького співака Нікаса Вертіса, який прибув у Сербію у межах свого концертного тура. Під час зустрічі представник сербської православної церкви відзначив глибокі історичні і духовні зв'язки, які об'єднують братські сербські і грецькі народи. Патріарх підкреслив, що музика і культура здольні виступати могутним мостом поміж людьми, умацовуючи християнські каштовності, сябровства і взаєморозуміння. Патріарх Порфірій пожадав артисту творчих поспіхів і доброславив його далішу діяльність. У свою чергу Нікас Вертіс виказав щиру удячність патріарху за теплий прийом і високий гонор бути прийнятим керівником сербської церкви. Співак поділився своїми теплими ураженнями від знаходження у Белграді і гостинності сербської публіки. Афон. Паломники з Румунії стали головною причиною росту притоку паломників на святую гору Афон. Згодно з офіційними статистичними даними портових улад Уранополіса, за останній рік зафіксовано різке повеличення кількості подорожників, які накеровуються у Монаську республіку. Представники паломницьких служб відзначають, що громадяни Румунії тепер складають одну з самих шматліких груп серед заміжних навідувальників Афона. Гэты усплеск зв'язують з умацаванням сувязей поміж Румунською православною церквою і афонськими монастирами, особливо румунським скітом Продромас, який притягує множество вірників. Місцеві транспортні компанії були вимушені скоректувати розклад паромів і повеличити кількість рейсів, каб справиться з узрослой лічбою паломників. Грузія. Католікос патріарх усієї Грузії Шеа III виказав глибоку удячність грузинському духовенству за значний уклад у релігійну адукацію і викладання у школах країни. На зустрічі з єпархіальними святарами представник грузинської православної церкви підкреслив, що в умовах сучасних глобальних викликів формування у підростаючого покоління тривалого морального подмурка з'являється першорадною задачею як для церкви, так і для усього громадства.
патріарх Шиа адзначыў, што священнослужителі, якія непасрэдна працуюць з моладзю, нясуць асаблівую адказнасць за захаванне нацыянальных і хрысціянскіх традыцый. Ён заклікаў духавенства працягваць актыўнае супрацоўніцтва з навучальнымі установамі і бацькоўскімі камітэтамі, выкарыстоўваючы сучасныя і даступныя для дзяцей метады навучання. Грузія. Католікос-патріарх Грузії Шиа III 15 червня прийняв президента Грузії Міхаїла Кавілашвілі і президента Сербії Олександра Вучича у патріаршій резиденції. Зустріча відбулася у межах офіційного візиту сербського лідера. Керівників держав супроводжали жінки і сябри офіційних делегацій. Зустріча пройшла у теплій атмосфері і була присвячена шматвековим духовним сувязям двох православних народів. Патріарх Шиа III запросив президента Вучича на святкування 1700-годзя абвяшчэння хрысціянства дзяржаўнай рэлігіяй Грузіі. Бакі падкрэслілі важнасць умацавання сяброўства ў сферы рэлігіі і культуры і абмяняліся памятнымі падарункамі. Апостольское читание. Послание апостола Павла до римлянов, 8 раздел, с 2 по 13 верши. «Бо закон духа життя у Христе Иисусе вызвали у меня от закону граху и смерти. Бо як закон был бессильный, тому что был недужи праз тело, Бог, пославши сына своего у подобенстве тела граховного и деля граху осудил грех у теля, каб праведность закону сповнилася у нас, якія не поводле тела, але поводле духа ходить». Бо тыя, што паводле цела, пра цялесныя думаюць, а тыя, што паводле духа, пра духоўныя. Бо думкі цялесныя – смерць, а думкі духоўныя – жыццё і супакой. Бо думкі цялесныя – варожасць да Бога, бо яны не падпарадковваюцца закону Божаму, ды і не могуць. Дык тыя, якія ў целе, Богу дагадзіць не могуць. Вы ж не ў целе, але ў духу, калі толькі Дух Божы жыве ў вас. А калі хто Духа Хрыстовага не мае, то і не ягоны. Калі ж Хрыстос у вас, дык цела мёртвае праз грэх, а Дух жывы праз праведнасць. А калі Дух таго, які ўваскрасіў Ісуса з мёртвых, жыве ў вас, той, які ўваскрасіў Хрыста з мёртвых, ажывіць і вашыя смяротныя целы духам сваім, які жыве ў вас. Дык таму, браты, мы не вінаватыя цела, каб жыць паводле цела, бо калі вы жывяце паводле цела, памрацё, калі духам цялесныя ўчынкі забіваеце, жыць будзеце.

Євангельське читання. Євангелія поводлі Матвія, 10 розділ з 23 по 31 вірші. «Калі ж будуть переслідувати вас у одним городі, утікайте у другі. Бо саправди кажу вам, ви не обидите усіх городов Ізраїля, як прийде син чоловічий. Вучень не вишейший за наставника своєго, і слуга не вишейший за господара своєго. Досить для вучня, калі он стався, як наставник ягони, і для слуги, калі он стався, як господар ягони. Калі господара дому назвали Бельзебулом, тим больш хатніх його. Дик не бойтеся їх, бо нема нічого прикритого, каб не відкрилося, ані тайного, каб не сталося відомим. Що кажу вам у темри, кажіть при світлі, і що чується на вуха, обвящайте з дахов. І не бойтеся тих, що забивають тіло, а душі забити не можуть. А бойтеся більш того, хто може і душу, і тіло згубити у гієні. Ці ж не два вороб'ї продаються за осар, і ні один з їх не упаде на землю без волі айца вашого. А у вас і волоси на голові усе полічені. Дик не бойтеся, ви лепшие за многих вороб'ю».

Розважання над євангельським читанням. Євангеліст Матвій особливо звертає увагу на тих, хто уже відгукнувся на заклик Христа. Він не тільки розповідає про Ісуса, але і підмацовує учнів, підтримує тих, хто вирішив стати вісником і амбасадором володарства Божого у світі, де правда не завжди зустрікається аплодисментами. У сьогоднішньому уривку Ісус протягує вчити не стільки діянню, скільки способу сприйняття життя. Пропоновує учням особливий позірк, особливий слих серця, особливе ставлення до себе і до власної історії. І, мабуть, самі дивні слова сьогоднішнього тексту гучать так: «Бо нема нічого схованого, що не відкрилося б, і таємного, що не стало б відомим». Христос нагадує своїм учням усе те, що ми стараємося поховати у далеких покоях пам'яті, усе те, що хотіли б покинути за тяжкими дверима минулого, не зникає тільки тому, що ми перестали на це глядіти. Раніші справи, старі слова, давні забави, забиті мари, поранені місця душі, часом нам здається, що достатково накрити їх покривом мовчання. Але мовчання не завжди лечить. Буває, воно тільки робить скриню тяжейшою. І ось уже не ми носимо свою таємницю, а вона носить нас. Христос ніби каже: як би чоловік не імкнувся покинути нечто у неведанні, навіть від самого себе, воно рано чи поздно догонить. Не обов'язково як покарання, часом як питання, часом як боль, часом як зустріча. Серце чоловіка назавсюди застанеться сам на сам з тим, хто ведав нас ще до того, як ми навчилися складувати про себе пригожі історії. З тим, хто є вічною пам'яттю про нас самих. І Небесний Отець чекає, каб наша таємниця нарешті перестала бути нашим туремщиком. Чекає, каб схаване вийшло не на суд на товпу, а на оздоровлення. Чекає, каб ми самі убачили тоя, от чого так довго відводили позірк. Тому слова Ісуса гучать не тільки як попередження, але як визволення. Не бойся бути правдивим. Не бойся бути цельним, не бойся зустріти власну історію, не бойся прийти до Бога не з адреагованою під своє власне уявлення версією самого себе, а прийди з справжнім собою, таким, як ти єсть.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: До пошуково-виратувальних робот уже долучилися більш за 1000 міжнародних спеціалістів. У тим ліку кінологічні тради з пошуковими собаками. ОАН запевнюють, що гуманітарна допомога уже накеровується у потерпілі райони. А в Білорусі скасували ще 9 населених пунктів. Амаль всі не знаходяться у Вітебській області. Ще один поселок ліквідували у Рогачовському районі Гомельської області. Відповідне рішення районних советів депутатів опубліковане на національному правовому порталі. У Великобританії про спеку відмінили конференцію по боротьбі з екстремальною спекою, повідомляє видання Independent. Організатори потлумачили рішення тим, що в будинку не було достаткового остудження, а проведення мероприємства могло створити ризику для удільників. У той час видання Політико повідомляє, що під час аномальної спеки у штаб-квартири Європейської комісії у Брюсселі на поверхах з 1 по 7 відключили систему кондиціонування. При цьому на верхніх поверхах, де знаходяться кабінети керівництва, у тим ліку офіс Урсулу фон дер Ляйн, остудження протягувало працювати. У Бобруйську будинку былого єзуїтського костюлу обвалилася частка стіни. Про це повідомляють місцеві ресурси. Былий єзуїтський костюл у Бобруйську з'являється найстарішим будинком міста. Він був уведений у 18 столітті у стилі барокко. Будинок має статус історико-культурної коштовності. На протягу своєї історії він неодноразово зміняв призначення. У часи Російської імперії будинок використовували як склад зброї, а в совєтський період там розміщалася воєнна тюрма. Після закриття у початку 2000-х годів будинок залишився без використання. Приблизно тоді ж внутрі відбувся пожар, який істотно пошкодив конструкцію. З того часу будинок протягує розбиратися. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
1: Радіо «Рація». Гэта були новини, а зараз надвор'я.
0: Сьогодні у нашому поміжному регіоні чекається сонячне і вельми тепле надвор'я. Уже від самої раниці температура повітря складає більш за 24 градуси. Днем спекота узмоцниться. Повітря прогреється до плюс 35, плюс 36 градусів. Опадку не прогнозується. Вітер буде слабий, тому гарячення буде відчуватися ще міцніше. І варто не забувати про воду і оборону від сонця.
1: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM.
2: Музика, як в життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
3: Вітаю, господарство, усіх, хто на хвалі білоруського радіо «Рація». Мене звуть Марина Савіцькая, і гэта проект «Маніфест» про адметных белорусских музыкаў. І сьогодні протягуємо знайомитися з молодою білоруською сценою і, у приватності, з гуртом «Хочу мроїть».
4: У нашої назви є вельми много, насамрэч, різних сенсів. Хіба один із таких головних сенсів цієї назви – це, що хочеться мроїть, каб позбігнути бяди, яка настигла тебе у твоєму звичайному житті. Це показує якби ескапізм і просто коли ти бачиш, що вокруг тебе все настільки дрянно, що ти хочеш просто утечи. І утечи тут у свою голову, у свої думки. Є так само інший сенс цієї назви, наприклад, він зв'язаний з моїм життям. Моєю мрою, справді, завжди було бути потрібним людям, бути бачним і чутним. Для цього я разом з Марком створив цей колектив, щоб вирватися на сцену і просто бути почутим. Я хочу мроїть, що у нас усе отримається. Ось є ще один сенс, третій, так, апошній, хоч є ще некий. І він, наприклад, у контексті подій, які сьогодні відбуваються у Білорусі, що людям заборонено говорить те, що вони справді міркують, людям заборонено жити звичайним життям, вони завжди повинні боятися і завжди повинні просто виконувати загади. Я хочу мроїть, що врешті все це скінчиться і що наша країна буде незалежною, і що не буде більше усієї цієї біготні і безсонних ночей.
5: Я знаю, про що ти думаєш, але я зараз не в стані цього сказати.

0: чого почалася історія вашого колективу? Чи пам'ятаєте, як це було, на який сход це, як прийшла ваша перша репетиція?
1: Ну і так, вельми много чого відбулося. Ну, коли так скорочати, то ми з Марком пройшли разом некілька інших колективів. Так само з нашими сябрами з Торном грали у одним гурті. Торн – це гурт, який перед нами колись давав інтерв'ю для програми «Маніфест». Ось з ними ми грали у одним гурті. Ось, і якби проходячи по всіх цих гуртах, ми з Марком задумалися, що нам не подобається в цих гуртах, чому ми з їх сходимо. Прийшли ми до такого вирішення, що проблема у тим, що нам не дають думать, нам не дають права щось змінити у цьому гурті. Ми завжди повинні знову виконувати те, що нам говорить лідер. А ми з Марком, у нас вельми у самих лідерські характери, тому ми вирішили просто створити свій гурт, щоб там ніхто нам не перешкоджав робити те, що ми хочемо. На початку наш гурт складався тільки з двох осіб, і це доволі довго так було. Ми коли тільки створилися 2 роки тому весною, то ми просто щось записували, просто якісь дробенькі демки, які пізніше просто удаляли, тому що пізніше вони нам вельми не подобалися. Але тоді ми просто сиділи, і нам було файно, нам було прикольно, що ми свободні, що ми можемо робити, що ми хочемо. І це такий був тоді, може, трошки жартик. Але вже в осені нас поклікали на перший виступ. Справа в тому, що моя мама має свою студію вокальну, ось, і її учні давали концерт на початок навчального року. Ми потрапили на його. Виступили там, і якби почалося. Ми почали писати особам, які організували різні інші видаження. Або нас ще запрошали ось на такі концерти, як проводився тоді в осені. І так ми дали 3 різні виступи на протягу 2024-2025 року. А потім ми знайшли собі нарешті бубнача. Вельми-вельми доброго бубнача. Ось ми прийшли у студію. Я так пам'ятаю, перша проба з ним проходила так на початку напружена, бо ми грали увесь цей час з фонограмою барабанов, яка якби вельми нас обмежувала, не давала нам можливості робити чогось більше, ніж просто грати по формі. І ми міркували тоді, що партії барабанів наших пісень настільки складані, що їх не виграє ані водний вогулі бубнач. Але цей хлопчик, чи мужчина, якого ми знайшли, просто одразу з нами склеївся, одразу усе зіграв. І ми з Марком були під вельми невірогодними емоціями від цього. Після ми ще знайшли піаністку. І так наш склад уштовтувався, і ми так граємо до сьогоднішнього.

0: Молодої сцени, окремя Торн, окремя Тесте, окремя усіх тих, з ким ви будете грати ближайші концерти, альбо гралі вже, хто з їх вас чапляє найбільше? Кого б ви назвали талановитою командою?
1: Гурт «Слайд» – це поляки, але вони справді вельми-вельми добре грають. У них вельми талановита музика, у них вельми великий потенціал. І ми ось, коли дали з ними перший концерт, це було вельми-вельми спонтанічне вирішення. Вони взялися з ніадкуль, і ми не ведали, хто це нам вогул такі, але коли вони вийшли на сцену після нас, ми сиділи і глядели на їх захопленням і з відкритими просто ртами.

0: питання вам тут тематичне, музичне, усе як має бути. Скажіть, будь ласка, на якому концерті, на якому фестивалі ви були, який вам запам'ятався найбільше? Що це був за виступ, махчима? Що це був за івент?
1: Насамреч, я мало не буваю на фестивалях. А пошній, хіба перший, я пошній фестиваль, на яким я був, ввогулі, це новий фестиваль «Кульок», який відбувся у осені цього року. І що я скажу? Вельми така приємна, хатня була атмосфера, тому що були вибрані гурти, які вже добре укшталтувалися у культури, ну, окремя Торну, це новизна. Гэта мені менавіта і сподобалося, що гэты новий фестиваль сполучив собі і новизну, і якби тое, що вже було. Тому було приємно почути тое, що вже чув, і відчути щось нове. Ось, гэта мені сподобалося. Я сподіваюся, що ми туди так само потрапимо. Я насамрэч вельми хотів би поїхати на Тутаку, і вельми хотів би пойти на Грай.
0: Заявку подали на конкурс молодих виконавців на Грай.
1: Менавіта до яго ми зараз вельми рыхтуемся, ми записываем 2 синглы, які ми маємо мету выпустить у ліпені. Перед тим, як треба буде адсылаць заявки, ми вельми-вельми хотим потрапіць туды. Нават калі і не выиграць, то ми вельми хотим просто взяць удзел, тому што это заўсёды важна.
0: Які фестываль?
2: Radiohead. Это было в 25-м году, когда Radiohead давали тур по Европе. И это было в Берлине 11 декабря. И вообще, это мой самый первый концерт с огромного стадионного масштаба. Я впервые насладился концертом, потому что это первый концерт, на котором я был, именно любимого артиста.
1: А я бы хотел, однако, изменить, бо коли речь идет про концерты, то на концертах я уже был больше, чем на фестивалях. Так, я у 2025 году весной пошел на концерт гурта Tequila Jazz разом с моим батькой. Это гурт, який мы слухали разом на протягу просто всего нашего життя, вельми кахаем их музыку, это альтернативная энергия, это дивное вогуле сполучение у гармонии, это дивное незразумелое слово и сенсы. Это так неверогодно мотивує, так неверогодно натхняє эта музыка. Ось ми з татою прийшли, просто кайфували, просто співали кожну пісню. Це було просто неверогодно.

0: зовсім не є безпечним маршрутом. А по-друге, нанесли цей удар, щоб провокувати керівництво Білорусі на новий виток негативного, як мінімум негативних висловлювань щодо України.
1: Поводле Ярослава Чорногора, росіянам гэта частково удалося. Україну почали винуватить у подрыве еще до того, як слідчі приступили хоть до яких дійсняв.
0: Як ми бачили на наступних висловлюваннях того ж там Вольфовича, наприклад, чи інших керівників силового блоку, що вони самі говорять, що це була спроба посварити Мінськ і Київ. Ну так цікаво, хто ж тоді за ним стоїть. Ну вони не можуть це назвати, тому що занадто залежні від Кремля.
1: Нагадаем, что Совет Безпеки ААН проведе посиджение у сувязи с атакой у Брянской области России на автобус, який перевозил белорусских детей. Посиджение призначено на завтра, 29 червня. Оно отбудется о 22 године по водле Минского часу. Лідер польської опозиційної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський закликав урад Польщі заблокувати перемови об уступленні України у Європейський Союз. Поводле його слов, Київ обвастрає відносини з Варшавою. Заява Качинського прогучала на фоні дипломатичного конфлікту поміж двома країнами, яку причиною стало рішення українського боку, зв'язане з ушануванням української повстанської армії. У відказ польський президент позбавив Володимира Зеленського вищої державної узнагороди Польщі. Як підкреслив видання «Німецька хваля», позиція Качинського істотно відрізняється від курсу прем'єр-міністра Дональда Туска, який протягує підтримувати Україну і її європейську інтеграцію. На думку аналітиків, жорстка риторика позиції може бути зв'язана з підрихтовкою до парламентських виборів у Польщі, які відбудуться у 2027 році. Аргентина планує уже сьогодні запустити програму громадянства за інвестиції. Як повідомляє Financial Times, отримати так званий «золотий паспорт» можна буде обмін на ахвірування у поміри 500 тисяч доларів або куплю державних облігацій прикладно на мільйон доларів. Улади розлічують, що нова програма допоможе притягнути заміжний капітал і скоротити державну запозиченість. Після реструктуризації довгу у 2020 році Аргентина все ще шукає нові криниці фінансування. Ініціатива стала часткою економічної політики президента Хавьєра Мілея, який імкнеться зробити країну більш привабною для інвесторів. Аргентинський паспорт дає можливість безвізового уїзду прикладно у 170 країн світу. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца вельмі гарачае надвор'е. Днём паветра прагрэецца да плюс 37 градусаў. Ноччу тэмпература панізіцца да 20 градусаў. Ападкаў не прагназуецца, будзе пераважна ясна. У рэгіёне працягвае дзейнічаць чырвонае папярэджанне аб моцнай спякоце. Сіноптыкі раяць па магчымасці пазбягаць знаходжання на адкрытым сонцы ў самыя гарачыя гадзіны дня, піць больш вады і абмежаваць фізічныя нагрузкі.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Словы с музыкой. На радио «Рация».

0: з музикою на радіо Рація.
1: Пісня, яка я тільки що прогучала, має заголовок «Swim» – «Плавач». Відповідна, думаю, для любої передачі з-під знаку слов з музикою, бо тут завжди дійсно пливем чи відпливаєм. Гэтая пісня авторства великобританського гурту «Nice Tapes». Гэта троє сяброй – Айріс, Макс і сам – естонка і двух британців, які жили у одной кватери. Займаліся музикою у стилі гліч з мноствам ефектів, більш електронной, але у певним моменті почали ділитися ідеями. А Макс захотів навіть почати писати твори більш пісенного характеру. І так почалося. Але у кватери легка не було, як сказала Айріс. Тяжко було записувати свої касети днем, коли називаєшся Night Tapes, а ночью перешкоджала гэта сусідям, бо була у їх, між іншими, живая перкусія. І так процес пройшов від касетів, хатніх сесіяў до особних кватерів і записав на студії. Калі створали свой Dream Pop, не ведалі нават пра існаванне Cocteau Twins чи Deer Hunter, а гэтыя гурты часто ставіцца як таких заснавальнікаў чи фундаменты жанру. Night Tapes просто записывали у спальні, салоне, вельмі органічна, таму іх дрім-поп атрымаўся натуральна. Гэта на пачатак. З вами ля мікрафона Іло Карпюк, слухаеце слоў з музыкай у эфіры беларускага радіо Рація. А цяпер плывем далей, але накіруемся яшчэ раз на віланчылістку Дубраву Чохару. Мінулы аўторак, паўторагадзінным канцэртам у Беластоку, заявіла пра падзеі фестывалу «Усход культуры. Іншае вымярэнне», які пройдзе ў Беластоку з 9 па 12 ліпеня. Здаецца мне, што канцэрт пачаўся з песні «Goodbye» з новага альбому «State of Matter», і гэтага твору цяпер паслухаем.

DJ Harvey зарихтуючого ще нового альбома. Полетіли на момент у космос, але думаю, зустріча з нікарагуанською американською вокалісткою Дагмар Зунігай буде протягом таких космічних зустрічей. Створює музику, яка з'являється одночасово і інтимною, і вельми широко розпрацьованою. Так само на узровні інтелектуальним, думаю. Пісні пливуть, як порушені сигнали. Ось, сигнали. Як ті, що їх запускала у космос PJ Harvey. Її дебютний сольний альбом «Field Your Mystery is Kingdom» написаний і записаний у Нью-Йорку, Норвегії і Афінах, але у штаті Джорджія, не у Європі. На протягу 5 років на її Tascam 424. На Tascamах і для вас на радіо з годов неодноюче записували гуки. Зуніга почала записувати на стужку у подлітковому зрості, притягнутою фізичністю, можна сказати, носьбіта. Тим, наскільки стужковий запис делікатний, змінливий і живий заодно. Калі нешта нематеріальне, і оно не існує, настоює наша героїня. Зуніга при тим і мастачка. Вона зацікавлена не тільки у записі музики, але й у створенні повновартісного мастацького світу. Вона створює власні твори, мерч, музичні кліпи, бутлеги нової і нескінченої музики. Може, її так само зустріч раз у місяць у авторській передачі на радіо НТС. А в осінню буде у Польщі на фестивалі «Unsound».

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Дагмар Зуніга у ефірі Білоруського радіо «Рація», а зараз у нас чергова криху космічна енергія, так що не отримлюється. Джулія Холтер ще не скончила усіх активностей після запису альбома «Something in the Room She Moves» 24-го года, а уже поміж концертами тура з гуртом записала практично новий альбом. «Materia» вийде 21 жнівня на лейбле «Domino». Перший реліз, який відбувся, це пісня «Fantasy», якая поводила Холтер отрымалася быть самой працаёмкой справой за увесь альбом. Яна заняла больш за год и прошла праз розныя трансформацыі. І мне падабаецца гэтая суперечнасць, гаворыць Джулія Холтер у заяве пра фантазі. Дык, паслухайма.

Моцна я разговорилася, а перед нами еще несколько песен. Когда думаю про лето, так завсёды вертаюся памятью до близкого моему сердцу фестивалю Белостоку. Тому заглядаю и по інших фестивалях, а у Познані будет квітнець культурна Мальта. Одним з гостей, про якого я уже заявляла, будет Бенджамін Клементайн, якого, до речі, слухали уже на минулих передачах. А сьогодні нав'язанням буде Сара Джефе з пісней «Вось, Клементайн». Покуль пісня тільки дві цитати. Джафе наділена як проникливим ліричним пером, так і вокальним інструментом, ідеально придатним для виконання своїх легко створених, розбитих серцем мелодій просто у душу. Так написав про її пейст. А ще ад NPR видатні автори пісень сполучають у собі дві речі. Здольність розуміти повсякденне життя людей і мудрість висказати емоції новими і могутними способами. Сара Джафе проходить обидва випробування. Вось.

Сара Джафе у слова з музикою, а на наших хвалях празмома на вертанні The Temper Trap. Австралійського гурту, який існує уже 20 годов, але з апошнього альбому пройшло уже 10. Це мені вельми нагадує і мій гурт особисти. 20 годов існування, 3 альбоми, 10 годов тишини, коли йде про апошній альбом. І записаних 3. Właśnie, wielmi adekwatna sytuacja. Może ta podcastka, może jakiś sygnał. Posłuchajcie nowa The Temper Trap.

0: Слово с музыкой.
1: Oficjalny release albumu The Temper Trap 10 lipienia, a na albumie znajdziecie między innymi pieśnią pod zahałką Halfway. Niby to Halfway Festival. Wiernim się dacha tej pieśni. Chodzić ze mną to jej festiwalny duch. Ale przed nami zawierzalny trek nasionia Nessy Gomez, narodzona u portugalskiej wiosce Guernsey i z początku swoją twórczość spouczaje lokalnej fado z brytyjskiej współczesnej progresywnością. U świecie охопленным конфликтами, ненавистью, поделами, Hope Still Flickers пропонує інший отказ. Я написала эту песню, переживаючи шмат кривди и шукаючи способу заставаться на совязи со своим сердцем, серед усяго гэтага. Гэтая песня – молитва об спочуванні нашей агульной человечности и заклик триматься за надзею, супрацюляться разлуцы и памятать про тое, что нас об'ядновує, тому что нават у самую темную ночь надзея ў што яшчэ мігціць. Так асабіста Нессі Гомез запрашае паслухаць песню, а я, Іла Карпюк, запрашаю слухаць таксама і іншых песень, але ўжо праз тыдзень.

0: його шостий гол на гэтым чемпіонаті, а голом 19-ти на Кубках світу. Одночасно у Канзас-Сіті Алжир з Австрії наколотили аж до 6 голов – 3-3. Австріяки апошній м'яч забили уже в даданий час. Аргентина з максимумом пайшла далей з першого місця. Австрія і Іран так само застаються у справі. А дев'ятим лишнім з третіх місця у апошній момент опинувся Іран. Таким чином визначилися всі удельники 1/16 фіналу. Їх склад читайте на нашому сайті rasia.com. А покуль скажу, що перший матч плей-офф буде згуляний уже сьогодні. У Лос-Анджелесі споткаються команди Повдньово-Африканської Республіки і Канади. Початок зустрічі о 21-й годині польського часу. У суботу пройшли ще 4 поєдинки 13-го тура футбольного чемпіонату Білорусі. Вони завершилися наступним чином. Торпеда Біла жоді на Бате Борисов 3-0. Головним дублем визначився Віталій Лісакович. Жодінці вийшли на третє місце, а Борисовський клуб протягує деградувати. МЛ Вітебськ нечекано з великою напругою домогся вольової вікторії над Новополоцьким Нафтаном 2-1. Динамо Берестя і футбольний клуб Мінськ за 90 хвилин компенсований час голов так і не забили – 0-0. Нарешті Динамо Мінськ приймала футбольний клуб Вітебськ і не здолела виграти 1-1. Але біло-блакитне заховали лідерство – 30 пунктів, у МЛ – 28. Сьогодні пройдуть ще два матчі. Могилевський Дніпро прийме Городинський Ньоман, а пристолічна Іслач зустрінеться з Бобруйською Білшиною. Про легкую атлетику. Мария Жодик заняла другое место на престижном турнире в чешском Брне. У столицы Моравии белоруска Нараженко Барановича, которая представляет зараз Польшу, и ее конкурентки споборовали не на стадионе, а просто в городе. Такий формат допомагає популяризовать скачки у вышиню. Жодик переодолела планку на вышине 1,90 м. Протягивается турнир мужчинской волейбольной лиги наций. Репрезентация Польши провела непростый поединок супроть команды Германии. Перший сет бело-червоные проиграли, але потом уже выразно доминовали. У вынику 3-1 по партиях. Болгария на тайбрейку одолела Канаду 3-2. Лидеры турниру японцы тягом сустрэчи с США двойче соступали по партиях, але все ж святковали черговую викторию 3-2. Словения досить упевнена одолела Бразилию 3-0. С таким же сухим ликом Франция довела свою перевагу над Сербией. У турнирной таблице напереди Япония 18 пунктов. Злучаные Штаты Америки и Украина мают по 16 очков, Польша и Словения по 14. А это были основные новины спорту. Щиро зычу вам только становших эмоций от прогляду матчев Мундиалю и інших турниров. Заставайтесь на наших хвалях.
1: Спорт-экспресс. Сусветный хит.

0: сусветный хіт тидня.
1: Алекс Уоррен представив новий сингл «Fine Place to Die» – романтичну баладу про кохання, якою допомагає пережити навіть самі темні моменти життя. Композиція вилучається широкою кінематографічною мелодією, повільним наростанням емоцій і вельми щирим вокалом. У пісні сполучаються делікатне фортепіано, сучасний поп-продакшн і драматичний припів, який гучить особливо масштабно у живим виконанні. Сингл вийшов у розгар сусвітнього тура артиста і вже став одною з головних емоційних композицій у його програмі. Трек протягує ліричний, вельми особистий керунок, який Алекс Уоррен розвиває після поспіху «Fever Dream». Алекс Уоррен – «Fine Place to Die». Слухаємо до голоси.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: The Rolling Stones анонсовали новый альбом Foreign Tongues, який вийде 10 липня, а його першим синглом став In The Stars. Новая композиція гучить як класичний рок-н-рол гурта у сучасному гучанні. Насичені блюзові гітари, жива ритм-секція і харизматичний вокал Міка Джаггера створюють атмосферу великого стадіонного року. У записі Foreign Tongues так само прийняли уділ Пол Маккартні, Роберт Сміт з The Q і Чад Сміт з Red Hot Chili Peppers. The Rolling Stones Foreign Tongues на хвалях Радио Рація.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рація. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит», да

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Пол Маккартні випустив новий сингл «Home to Us» з будучого сольного альбома «The Boys of Dungeon Lane». Композиція стала особливою подією, бо гэта перший саправдний вокальний дует Маккартні і його былого колеги по «The Beatles» Рінго Стара. Музична пісня гучить тепло і ностальгічно. М'які гітари, спокійний ритм секції і проста, вельми чоловічна мелодія створюють відчування успомінів про дом і юнацтва. У тексті відчувається тема ліверпульського дитинства, сябровства і довгої дороги, якою обидва музики пройшли разом. Кружилка «The Boys of Dungeon Lane» вийде 29 травня і підкреслює головний настрой – вертання до коренів, пам'яті людей, які залишилися домом на усе життя. Пол Маккартні, Рінго Стар, «Home to Us».
0: Вибраная тобой песня може стати сусветним хітом тыдня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт»

0: сусветний хіт тидня.
1: Періс Палома анонсувала свій другий альбом «The Fatal Flow», який вийде 4 вересня, а його першою музичною заявою став сингл «Stem the Flow». Нова композиція отримує фолк-поп, арт-поп і амаль містичну атмосферу. Оркестрові елементи, повільне розвиття мелодії і вельми вобразний вокал створюють відчування музичної казки. Тематична пісня закранає виживання, внутрішню силу і пошук себе, а сам альбом натхнений природою, мистецтвом, фемінізмом і літературою, у тому числі творами Ольги Токарчук. Реліз примеркований до нового великого етапу у кар'єри співачки після глобального поспіху її хіта «Лейбор». У 2026 році Періс Палома так само виступить на буйних міжнародних фестивалях. Періс Палома – «Stem the Flow» на хвилях Радіо Рація.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусветним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт»

0: Альбом тыдня.
1: Let It Die Here – музычная новинка от Линди Перри. Про ее сегодня в рубрице «Альбом тыдня». Линда Перри – американская співачка, авторка песень и продюсерка. Найбольш вядомая як вокалістка альтернативного рок-гурта «Four Non Blondes», який став сусветно вядомим дякуючи хіту «What's Up». Після сходу з гурта яна побудувала одну з самых уплывовых кар'єр у сучасній поп- і рок-музиці, уже як санграйтер і продюсер. Менавіта Линда Перри стояла за песнями для Pink, Кристіни Агілери, Гвен Стефані, Аліші Кіс і многих інших. Її стиль завсюди одрознювався особливою емоційною відкритістю, сирим гучанням і умінням перетворати особисті переживання у моцні музичні історії. Альбом «Let It Die» став її першою сольною студійною працею за останні 10 років. «Let It Die Here» – вельми особистий і емоційно насичений альбом, у яким Линда Перри вертається до коренів свого гучання. На кружелці шмат живих інструментів, мінімалістичних аранжировок і легкої блюзово-фолькової атмосфери, яка дозволяє головним чином розкритися її голосу і текстом. Альбом не імкнеться до модного поп-гучання. Наадварот, ён побудований на щирості, стомленості, болі і внутрішній силі. У пісні відчувається сталість чоловіка, який пройшов праз особисті кризиси і навчився говорити про їх без масок. Особливо вилучаються композиції «Beautiful» і «Feathers in a Storm», де делікатність вокалу контрастує з тяжарем емоцій. Музичний альбом балансує поміж альтернативним роком, американою і камерним авторським саундом. Усе гэта робіць «Let It Die Here» не просто вяртаннем Линды Перри, а вельмі шчырым музычным дзённікам пра страту, прыняцце і свабоду быць сабой.

0: спорт і біженці.
1: Ну, на самій справі, просто сьогодні Всесвітній день біженців, і ми любимо святкувати цей день. Може, це не такий веселий день, але ми лічимо, що каб відзначити те, що у світі є біженці, що є люди, які вимушені покидати свої доми, але це не кінець життя, і треба протягувати жити, і ми хотіли би так само, ну, створити неяку добру простору, як для біженців, так і для других людей, і тому ми вибираємо і робимо це вже не перший год, святкувати менавіта цей день про спорт. Ми організуємо такі турніри, у яких можуть удільничати усі жадаючі. Раніше ми робили футбол, сьогодні ми вирішили зробити баскетбол, такий, ну, експеримент, але головне – це просто провести час разом. Всі, хто хочуть, з любими міграційними статусами, і так само жанчини, мужчини, просто разом, нема переможців і каб провести просто добрий час.
0: Чи можемо пару слов сказати про удільників? Які у них експіріенс сьогодні? Ось як би ви його окреслили?
1: Некоторі, хто прийшов сьогодні, вони грали, зрозуміло, раніше в баскетбол, але були ті, хто, я розумію, ніколи не грав. І вони чомусь не навчилися. І це так само до нас долучилася, наприклад, тренерка польська, яка трохи нам сьогодні допомагала, вчила нас. Ось тому це просто було. Добре. Так, сьогодні у світі каля 40 мільйонів біженців, але людей, які вимушені покинути свої доми навіть внутрі країни, нашмат більш. Так само сьогодні шмат, на жаль, білорусів, які вимушені покинути свої доми, і так само і шмат їх у Польщі. І некоторі з їх, ну, можливо, мають проблеми з інтеграцією, але ми якби хочемо, щоб люди відчували себе людьми і могли ось навіть просто поіграти в футбол іноді, чи в баскетбол, тому що це так само крихує лічиться елітарно час від часу. І щоб біженці так само були людьми, перш за все.
0: І навіть спека вам не перешкодила?
1: Спека, звісно, була проблема, але ні, не перешкодила.
2: Катя, що засновальниця Fairplay.
0: Як уражені після баскетболу?
2: Вельми круто. Гетим годом ми поспробували новий формат, ми грали у баскетбол, і уражені, звісно, мега. Ось. Я думаю, що махчима ми навіть поспробуємо зробити гета ще.
0: А чому ось ви минулому ході, коли я приходила до вас на футбол, на футбольне поле, а все літо баскетбол? Як ви вибираєте ввогулі гульню?
2: Я думаю, футбол – це наша агульна нейка любов сирот, як мінімум, часто команди. Але так само ми розуміємо, що у некоторих людей є передузятості до футболу, і тому ми вирішили гетим годом поспробувати нещо інше. І пригадували, які у нас є досвіди грання у різні гульні. І ось, наприклад, у нас всплило баскетбол, і ми подумали, а чому ні? Давайте поспробуємо баскетбол.
0: Хочеш сказати щось про День біженців? Що для тебе цей день значить?
2: Ранее для мене це було професійне свято, бо ми шмат, кажемо, і працювали у Білорусі з біженцями-біженками. А тепер це так само і моє свято, бо я стала сама біженкою, тому для мене це вельми важний день, який я люблю святкувати і обожаю святкувати його разом з іншими біженцями-біженками, мігрантками і локальними людьми.
3: Валдис, сузасновальник Fairplay. Ми віримо в те, що спорт володує унікальною силою, унікальним потенціалом для того, щоб просовувати права чоловіка. І, наприклад, ось ми створюємо таку простору, де люди можуть зібратися з різним походженням, різними міграційними статусами, різними навиками і отримувати солоду того, що вони гуляють у баскетбол. Не для перемоги, але для радості, взаємної поваги і взаємопотримки.
0: В минулому році це був футбол.
3: Так.
0: А баскетбол чому?
3: Ми вирішили так само експериментувати, ось, і слухати, що людям було б цікаво. Ось, ми протягуємо робити футбол у Варшаві, у Етналіга, у чемпіонаті таким локальним для мігрантів і біженок. Є ціла команда Fairplay, у якій люди можуть долучатися і гуляти у футбол. Там змішані команди і міжнародні гуляють. І футбола ось вже є у нас, да, і ми спробували шмат разів. І ось щось новеньке, прикольне. І це баскетбол, який, до речі, ну, нам здалося, що це спорт, який который так само максимально доступный может быть для разных людей с разными досвідами.
0: И это все отбывается у Сусветный день беженцев. Пару слов про этот день.
3: Вось уже 10 год запар мы означаем Сусветный день беженцев и беженок как адукационными осветницкими мероприятиями, так и спортовыми, которые для нас так само являются часткой осветы. Да? Вось. Мы вось уже 10 год святкуем силу и здольности людей перебудовывать на ново свое житё, новое место, на супер к тем обставинам, тем выкликам, про которые они проходят. Вось. И про силу, как это, примающих супольностей, как это, сустракать людей, да, и подтримливать их. Вось. Мы створим такую простору, где вось местовые люди могут как бы познайомиться с людьми, которые сбегли от войны, от переследу, от гвалту, познайомиться, быть разом, сябровать, гулять в баскетбол, футбол. Вось.
2: Дякую за твою працу.
3: Дякую величезніше за вашу працу. Вось, за то, что допомагаете нам быть еще больше зауваженными. Вось. И, можливо, люди, которые сегодня не пришли, але послухают. Кстати, люди, которые послухают, да, в этот материал, так вось, яны отчуют, что для их может быть место в наступном годе, те на наших інших мероприятиях. Потому что у нас не про спортовые навыки передусім, а у нас передусім про супольность, про фан, за, про асалоду, отбытие разом. Да.
2: Ну і сучіться за нашими соцсетками. У наступному годі зустрінемося 20 червня 10. Сучіться.
3: Лайк, репост.
0: 27-й год.
3: Лайк, репост. Подписка.
2: Йоу, ми не екстремісти, покуль.
3: Єй! Yes, yeah.

0: немцы напали на Советский Союз 22 червя, 22 июня, ровно в 4 часа. Киев бомбили, нам объявили, что началась война.
1: Повыходили на двор, то над Брестом весело паникадило такое, як у церкви весить. Преч такое, як так, і тому воно стояло. У малинник було видно, як то тут така. Ото тогди бомбили той Брест, преч бомбили той крепость.
0: Шоса від Білостоку до Пшейця Гранічного, до Бобровних. По обох сторонах стояли самоходи, биті солдати. Бо це був проданий фронт для німець. Теж була політика, була власть така, що порозбирали самоліти, порозбирали, ніхто не знав вже на пазі. І німець йшов так, як дзення по 50 верст, дзення йшли, бо не було опору жодного.
2: Двадцять червня сповнилася 85-та година початку реалізації Третім Рейхом операції «Барбаросса», атаки на Совєтський Союз. Головна задача – розгромити Совєтську Росію за один короткий поход, використовуючи опыт стратегії так званого «Бліцкригу». Міф Великої Айчинної війни десятигоддями пропагандували у подручниках історії, книжках і фільмах в усіх республіках Совєтського Союзу, коли поводля совєтської пропаганди раніця і коли усі люди мирно спали, німецько-фашистські війська раптовно обринули на городи і вёски Білорусі, де інших совєтських республік тисячі снарядів і бомб. Перший удар ворога можна прийняли пограничники війни Білоруської крепості. Для жихарів Західної Білорусі війна почалася у вересні 1939 року. Першія німці, совєтська окупація, яка вводила свої закони, колективізацію, атеїзацію, але і білоруськомовне школьництво. Для одних була врятуванням і надією на білоруську державу, для інших – погрозою депортації на Усход. Напередодні 22 червня 1941 року совєти на окупованих землях Західної Білорусі склали списи селянів з білоруських вісок Подляшша, які разом з сім'ями мали вивезти на Усход Росії, як кулаков, які не хотіли колхозів. Для їх атака гітлераўцаў на Совєтський Союз стала врятуванням ад ссылки, але стала так само початком новой больш жорсткой німецької окупації. Після 1941 года прийшли інші німці з їх адміністрацією і політикою винищення габреяў, комуністаў, а затем і наогул славянаў. Погрозу Сибири заменила погроза концлагеров, расстрелов и вывозки на примусовые працы для Третьего Рейха. После пришла погроза, связанная с партизанским рухом, когда звичайные жихары могли загинуть за оказание допомоги партизанам або за ее отмову. Сегодняшняя передача с серии «С Подляшша родом. Месцы подеи».

Надії Сахарчук з дому Цетра, родом з Пашковщини, що у гміні Орля на Більщині, у червні 1941 года було 18 годов. Так вона узгадує совєтську окупацію і початок німецько-совєтської війни.

0: У нас такий був активіст, що хотіли вивезти нас. А знаєш за що? Що я не слухалася того активіста. Пусть я ти, а вон зібрання приїде, якийсь політрук зроблять зібрання. І вон, коли ми співали таких пісень. А я кажу дівчинятам, хочете, то йдіться, я не пойду. Великий пост, а ще часом перед святом, а то ж комуністи. Вони не що, то ж зато я міли нас вивезти, але не здонжив.
1: А колхози тоді пробували вводити комуністи?
0: Були колхози. У Малинник був колхоз. Сестра була моя у Малинник, найстарша наша. І її чоловік здав всютко обогулів, як то вони називали, обогулів до колхоза. А його забрали до дійсвітельній, в 41-му рокові забрали. І вон як обогулів то забрали, то і клуня була така, тато дали їй таку велику клуню. І вони хотіли зробити конюшню в клуні, а вона замкнула на свій замок. І її ж кобила там. Так не подумайте, дітки, як вона зганує, як вона мучилася, бідна. Вон забрали його на ту дійсвітельну, в Воронежі служив вон там, був в Воронежі. А Залєшан, хлопець, був при смерті його. Вон Тимо, що то на дерево влізе, наблюдає, то його і збили з дерева. А Залєшанський хлопець був разом з ним. То каже, що бачив, як його збили, забили. Ото так було. І вона, і землю обогулів, і забрали землю. Так її десь там наділили, то в того, а ти ж господарі. Так і його, і господарі шкодують. То одна, ну, одне горе було, не доведи, Господи, як вона мучилася, бідна. Але тут вибухла знов війна іначе. Повиходили на двор, то над Брестом висіло пані каділо таке, як у церкві висить. Преч таке, як так, і там воно стояло. У Малинник було видно, як то... Так, як то тут така. Ото тогди бомбили той Брест. Преч бомбили тою крепость.
2: Чому все не так? Вроді все як завжди. То же небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в

Аж нарешті пройшла час, німці напали на Совєтський Союз 22 червня, 22-го, ровно 4 часа. Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна. Такий вірш. Прийшли німці, потоп наступила гора, ще два рази гірше колгос. Пошла дисципліна, а не ті німці, боже. Шоса від Білостоку до Пшейця Граничного, до Бобровник. По обох сторонах стояли самоходи, биті солдати. Бо це був проданий фронт. Для німець теж була політика, була власть така, що порозбирали самоліти, порозбирали. Ніхто не знав вже на пазі. І німець йшов так, як дзення по 50 верст, дзення йшли, бо не було опору жодного. Самоліти били, гети не мали паліва, де їхати далі, покидали, всякали самі. І думає, далеко втекли, німець хучей затакував пішого, як пішо втекає, ні, в свій край. І потім гнали гетих русських солдат до Лягра у Білосток. І ту на стаці у валілах загороджений, може, гектар було калющим дротом. Бочки з брушкою наварені зашумєлі. І то був потрава накормити цих солдат. Боже, так я не бачили, що так і так смерть. І тут при нашій вісці страшно зугранщений ліс, де див учекали. Хто де мог? Хто був забитий, то був забитий, але ранних ножа. І що? По наших картах приходили, дай їсть. Ну як не дасть? Я сам носив на своє болото, мать виправила кусок хліба, картоплю у торбаці, бо самі не мали забарзого. І що? Організувалися у лісі групи партизанські, є? До їх доходили наші зв'язки, які чули, що буде біда, бо німці тлумили усіх. А щогульня був агент у вісці, відданий наш чоловік, який співпрацював з німцями, бо думав, що він буде герой, совєтська власть не вернеться. Де? Пішли, пішли. І дійшло до того, помню, як дійсь, я це все переживав. І гети партизани з групу зробили у нас пересоси, тут і багна великі. Колись повстання було в 1863 року, і то повстанці цара хотіли знищити. І не вдалося їм. Казаки були страшні, вишкалені на конях. І вони казали, що в Росії від дитинства мусив мати свого коня, і своїм конем пішов до війська, і так і був вичвічений з шаблями. Їх шаблями висекли, бо напали уночу. І що далі хотів говорити про партизанка. А друга група була тут Попувка за піщаниками, яка друга бригада. І добре, партизани набрали великого тиху, великої сили. І висадили поїзд напроти вісні нашої. А німці перед тим чули, що може бути біда, то виганяли з вісні пільнувати дорогу ночу. Партизани, бо чули, що тут загрожання найбільше цієї банди. Вони називали подалі бандиці. Поставили постару на хазину Радуліні, вигнали фацета з хати, бо мурована півниця була. Та чоловік аж до кринок мусив виїхати до Разини. Де хочеш, займаємо твій дом, бо нам пасує. І та півниця дійсно стоїть, хата та згніла. І ці партизани до того стопня розвинулись, що висадили поїзд, а поїзд йшов офіцерові з віддиха на фронт, і зброєння дуже, і підложили бомбу в такому місці, де найвищий насип, щоб вивалити більше вагонів. Тоді німці по гетум ще розгорячили на гетум терені, що день ревізія по хатах, прийдуть, не йшли у брамку, бо карабіна мов, що я тут плот, і бандита, нема бандита, і доводи кожен мусив показати. Уже доводи зробили кожному. А вночі армія, партизани приходили, боєчки. Брат уже робив, пішов до лісу, щоб до Германії не забрати. Бо можна було йти до лісу хлопцям, а баба у много дівчат, які кончили 18 років, забирали до Німець до праці. І згодився пішти їх колегів, було чотирьох з вісні, пішли у ліс. Доставали сякери, пили, хто їм там платив? Ніхто не давав.
Примусова праца до лесная стінка, дерево. Прожили рок, беда наступила. Нічого не можна було забить. Гадуєш, немец загрожав. Як забачив, що ти заб'єш парася чи паршука, то загрожав арешт і вивозили до примусової праці копати книшин стави. І тут сусід мой, молоть не можна було, на душу тільки 20 кіло. І картки давали на душу 20 кіл, в гэту місяцок мів троє дітей, і конець. А зачали гнати самогонку, мука була потрібна. І один сусід узяв з драпав, що он якого ще не вималав, має ще 20 кіл змолоть. Приїхав вам з комісар такий сляпий на одно око на коню, і справді, як забачу, вже з драпання не пустив до хати, догнали коня до хати, одразу арештував, от був сволоч. І загнав до Книшина копати ті стави, бо там богатир, якийсь шваб, генерал, забрав ті стави, хотів собі посядлось зробити. Аж нарешті мати назбирала, я пам'ятаю, ту бабку Савічу. У мене діти пільно шкода сина, що був не женатий. І поїхала, набрала мьоду, чи купила, чи десь дали масло тіло. І сказали, що он там. І завезла цей презент. Забачили, які німці лакомі були на хавара. Випустили це. І приїхав, розказує, що там мало хто проживав. В болоті не можна було вилізти цілий день у мокрому. А то було вже під осінь. Копати ті ярові стави поглибляти. І вузками вивозили землю. Далі пішла партизани. Партизани до того зробили німці, це Попувка. Там містилося, недалеко от три хати було на Попушці, та за піщаником. Назвисько моє, де нищики були, то може ще з покоління якось там була часть. І пам'ятаю тих людей, бо тітка моя була у піщанику замужем, та я ту вёску бігав до тітки, батькова сестра. І ці люди, Попувка, тримала цих партизанів, бо то не було далеко, не цілий кілометр від вёски, від тих хатів. Аж нарешті до партизанів вийшов як русський офіцер, названий Бівойно. То німці вислали шпіга. Дали йому документи, як офіцер, походить з тієї області, і теж залишився, як проховувався пленний по лясах. Прийміться мене в партизанський отряд. І всіх людей понатував, хто мів пов'язаний з партизанами, вёски, лазні 30 чоловік, у вёсці у нас, може, понад 10, піщаники, Попувка ціла спалена. І він усе збирав і натавав. По гэтому всьом Попувку спалили, вивезли народ, посадивши до самохода, загнав. А Ліза, така дівчина, була 12 лет. Проз окно вискочила, корч безу був. Немець подобне бачив, але ніснір. Я на одна сталася і заангажував, де їдем, бо був по-польську, говорив шваб. Завезем вас на праці до Германії, до вагону за стаці валил і заїдете на німецькі терени, на господарство, будете працювати. Але їхали, їхали шосой, і не скручують на стацію, але скручили хоча б стацію на городок Танцменташ. Люди почали ємчать, бо бачили прощетку. І в цьому часі, як милялися з фурами, бо з вёски були люди, чули єнк і шум, плач. І на Попувці вже був організований чоловік з городка. Німці зазмусили, викопав великий дов, і мусив завалити, стоять при гетум, засипати, який живі особи, діти не стріляли. Попіхали в яму, а гети засипав. Так прийшов, розказував, то захворив цей чоловік. І ви знаєте, що я так собі подумав, де був Бог? То ж це дитя було невинно, то що наш. І гети, казав, земля ворушиться, а я сипу. Отакое було б життя людей.

0: пам'ятаю пам'ять, так як сягаю, то рок 1939. Як ми вже схоронились до схорону, як уже війна почалась і німець напав на Польщу, то помню, як були малі діти такі, що плакали в колисці, моя наймолодша сестра плакала, як там палилися ті лампи такі війські, то перша моя пам'ять така, яка мені вийшла в голову, як пам'ять оточення вже спомінь трагічних. Наступив рок 1940-й. І до нас приїхав учитель з Білорусі до вьоски. Був присланий Ларченко, фамілія запомнив, і зорганізували в вьосці в Шпаках 4 класову школу. От пішов я до школи. Прийшов учитель високий, хороший мужчина. І каже так, я вас буду наставником. Буду, ребятишки, вас сьогодні учити. Початок вже урока буде, тільки так розкажу про себе. Уродився я в місті Мозир, тепер на Білорусі, каже. І наступило время моє врослое, і вже тут, в Польщу, мене скерували до вас. Ну і глянув на стіну і говорить так. Може, хто з вас, ребятишки, знає, що це там на стіні портрет, як що це за чоловік. Ну, а один хлопець, такий вже перерощений, бо я тоді мав 7 років, а він вже був перерощений, такий більший, бо то війна помішала. І каже, що якийсь дядько з усами. А він усміхнувся і каже, «Это не простой дядя, это вождь нашої родини, Росії, Иосиф Виссарионович Сталін». І от це трудне ім'я, його отчество, треба поучитися нам на пам'ять. Ну і ми, може, так з півгодини все. Иосиф Виссарионович Сталін. Иосиф Виссарионович Сталін. Ну, а тепер, хто знає русский, може, язик, а говорив по-русски, не по-білоруску. Я руку підняв, бо я знав уже русский язик немножко, бо мой отец, як був в Росії, в беженстві, уродився в 1904 році, то мав, як виїжджав в 14-му, 10 років. І там учився в Росії в школі. Попав до доброго з моїм дядком Лаврентієм, попав до доброго поміщика, і він його вислав в школу своїм сином учитися. А потім пас ще коні для того пана, бо й батько. І там окончив училище, сільсько-городське якесь там ще училище.
1: А яке місцевощі?
0: Город Тамбов. І от, як уже там по революції було, виїжджали вже дядик мій Лаврентій, виїжджав додому. А батько набрав ксьонжок русських і зробив собі таку скриньку і везе тіє ксьонжки. І вже була границя польсько-руска. В Риді вже усталили границю, Пілсудський вже зробив своє панство. І приїхали до границі поїздом і стоп контроля в кожному вагоні тих переселенців. І от входять до того вагону, так розказував мій батько, до нашого вагону двох жовніжі польських і питають, що віжече до Польщі. Ну, дядик каже, от, били ми тіля лят з поводу тих воєнних. Ніч не віжемо, тато. А чи є то скшенечка, що там є? Мой батько каже, прошу пана, ксьонжки російські. Я о, отворіть. І те двох жовніжі, як побачили тіля ксьонжек, то охнели йому і мами молодого комуніста. Пишет поручник, що то за комуніста, отен молодий чоловік. Що тут віжече, от тут я в'язок ксьоншки. Что это за книжки? Это книжки Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Некрасова, Плещеева. Ага, такі книжки. Ну то прошу, жолнежи розчухайте, все таки, чи це щоротку не вірно. Ну і не знайшли ніч жодних, а для жолнежей ходило і для польського права, щоб часом большевицьких ульотик не везли до краю. І не знайшли. І каже до батька так: жолнежи, добре живи, добре контролюєте, але то не są książki szkodliwe dla naszej Polski. To jest piękna literatura rosyjska, bo ja uczył się. Tu uczyli jego po rusku i on był oficerem już. To ja uważam, że to możesz młody człowieku wieść to do Polski. I od tego czasu miał te książki i ja razem nauczył się czytać по русску. Ну и Ларченко сказал: ну то скажите, что вы можете на память. Был верш за главью: мы кузнецы и дух наш молод, по русску. Куем мы к счастью ключи, вставай, поднимайся, тяжкий молот, в стальную грудь сильней стучи. Далее я уже забыл. Но давай нас учите, дай по дню. Прийшов закінчення року школьного в 40-му годові. Він мене на закінчення року бере до Малішу, до школи підставової, на урочистості, щоб я задекламував той вірш. І скінчив я говорення перше, і потім уклонився, я кончив, і мені били браво. І прийшов я за картину, а учитель мій підняв мене. Високой так сказал. Трошки мне тут волнение. Женя, кажется, сказал хорошо. Но шипел, как гусак. А я говорю, почему? Потому что у вас язык такой не русский. У вас говорят присол, посол. И так. А на то еще ты шепелявый, потому что зубы у тебя еще шепелил. И для того я сказал, что ты как сад. Наступил 41-й год. Пришла пора на вакацию уже. Батько каже: мой, идем до школы на зібрання, бо уже учитель той, Ларченко, не буде учив. И сказал, чтобы мы пришли с детьми, с теми, что учились в его на зібрання, он уже отходит от нас, а уже заповедалось на войну в 41-м. Мы зайшли, я глянул на своего учителя, а он в военной форме. Батько каже, то лейтенант. Ну и тон говорит учитель. Скажу, знаете, вам сперва мушу очень хорошо поблагодарить. Вы меня кормили за это время, а был звичай, же вон ходил от одного до другого господаря есть. Бо кормили, як двое детей, то два дни кормили, як одне, то одне, як трое, то одне. И каже, вы меня кормили, как родного сына. А я понимал по-русски, мне жаль было такое. И каже, уже неспокойное время настает. Больше вам ничего не скажу, но видите по мне, что я уже мобилизован. И давай дякувати, и целовался с каждым одним, и за мною тоже. І по дійсніший день я його вже не бачу. Наступила війна. Прийшли німці, гітлерівські. Русські вже, солдати нема. Страшно вже нам такого вдома. А в нас було двох людей належало в шпаках до партії, комуністична партія в Західній Білорусі. Жуковський Олександр, вже жонатий, мав двоє малих дітей, і був Петручук Мішка, який був кавалером. І от хтось замельдовав. Для німців вже є двох комуністів Шпака. І вони прийшли до їх, арештували, забрали до вишку, до гміни. Вони там поробили і пустили їх додому. Аже Мішка Петручук через одну хату був нашим сусідом, то був так відданий для тієї партії, що навіть не боявся в себе в городцю між цвітами, уложив з цегли, побив цеглу червону, десь назбирав, і уложив п'ятиугольну звізду між цвітами. А тот Жуковський Олександр того не робив, далі жив на вьосі. Ну і приїхав агроном до Солтіса Німечки, і йшов по вьосі і зауважив, що гвязда, а то символ руської власті. І йшов до хати, хто того наробив. Матка каже, то мій син демон є, а він пішов, не має. І сказав, по-польську сказав, бо вмів по-польську німець говорити, щоб борщ він того не робив, бо я то розкопав, каже, ну, Бутан, щоб борщ того не робив. Але Мішка вернувся і наново вложив твою. Ну і замельдував хтось з вьоски, а були люди, котрі були і за совєтом, а були і котрі були за німчом, так як в кожній вьосі. І їх взяли, арештували. Я пам'ятаю сам, як у Петручука, бо то через один дом від нас, прийшли, привели Жуковського, на дворі виставили стул, то було літом, а того нема, не було, Мішка утюк. І давай його шукати, стягли людей, мужчин, щоб шукали. Найперше по хаті, по хатою, а саме ну, кількох німців стояло і вартувало. І от уж один з господарів відчинив устем дерев'яний, такий провізоричний, в'язковий, і він там сидів. І його вивели. Ну і потім офіцер, видно, якийсь німецький, і був тлумач німецький, який доходження робив. Кулько ще є тих партійних. І так далі, і так далі. І били їх прикладами. Так же я бачив сам, як вони були лицом одвернені до стіни, і руку запотили ці обидві руки до стіни, а їх ззаду били, і кров стікала їм, а були в рубашках, то аж через рубашку. І потім забрали їх, прив'язали до брички, там де жандармерія пару коньми приїхала, та й німецька. І вони пішком, а їх хутко погнали, і вони бігом прив'язані, ззаду бігли, як собаки. Пройшло не півгодини, приїжджає польський чоловік, здається, що то був з кожушку, так як говорили, і говорить так, у нашому грабнику бежте лопати і тих своїх комуністів закупуючи, бо са за щелями. І люди, ті батьки тіє пішли там, і люди, і там в тому лісі їх закопали. Потім мій батько писав подання, вмів добре писати подання, то людям писав подання. І прийшли тієї родини до батька і просять мого батька, щоб написав до правительства німецького, до Бєльська або до Білого Стоку, чи можна їх відкопати і поховати на могилках. Нормальні, як люди. І якийсь німець Білостоку, якийсь фром, помню, батько говорив, прислав відповідь, що можна їх відкопати і поховати на могилках. Так, то ходить у німецькі часи.

Сліди війни і тривоги, розповідали Надія Захарчук з в'язки Малінники Штовхміні Орля на Більщині, Володимир Денісік з Валіла у Штовхміні Городок під Білостоком і Євген Балла з Орлі. У передачі були використані архівні записи. Я, Анна Шайковська, дякую за проведені сухольний час на чергову передачу з серії «Спадляща родам. Місце події. Люди». Запрошаю уже про стыдение.

І ось у мене переладжена у дідром гітара, яка мусить загучати у мі. І що я роблю? Я ставлю каподастр, каб з'явився акорд мі. І я губляю мінорну терцію. Що я роблю? Я перелажую третю струну до соль, каб у мене все ще був соль. Каб у мене була мінорна терція у мі. І у мене з'являється вельми зручна аплікатура, каб грати пісню «За туманом». І ще один елемент, вельми істотний. У мене там є, каб адзначыць кожную форму, ось гэтая падцяжка. Прычым не на палову тона, не на тон, а на нейкую незразумелую каротенькую вышыню. Просто такая няпэўнасць. Такія падцяжкі ўласцівы для амерыканскага блюзу, які спрабуе надаць гітары падабенства да чалавечага голасу.

0: Супольно з хурем «Юранда» заспявала Зоф'я Терне, родом з українського Роуна. Але яким чином, чисто теоретично, заміжний джаз-бенд змог трапити у былую монаську простору? Справа у тим, що віленський кляштер Бернардинов дійничав до повстання Каліновського. По його подавленні монахов переселили у Могилєв і Кретингу, що неподалік від Паланги. З того часу визволене помешкання кляштера використовувалися як кошари для російських, а потім польських військовців. На початку інтербелюму тут розмістилося відділення пригожих мистецтв університету Стефана Баторія, створене з ініціативи уже не одночі нами згаданого у попередніх епізодах Фердинанда Рушчица, хоча частку кляштера надалей займала війська. Зазначу, що віленський мистецький факультет у міжвоєнні скончили такі мастаки-білоруси, як Петро Сергієвич і Міхал Сєурук. До речі, заховався фотоздимок Міхала з групою студентів, зроблений майстром Яном Булгаком. І менавіта тут, у одним з крилов комплексу, по пропанові декана Рушчица, почали ладіться так званої «сроди літерацькі», важним елементом яких стала музика.
1: Кракатук.
0: То бок джаз прогучав у екс-кляштери праз посередництво мастаков і письменників. Отрималося так, що у травні 1925-го повстав професійний союз польських літераторів у Вільні, який налічував каля 40 особов. Адметно, що ініціювали такий профсоюз поета з псевдонімом Літвін і критик Чеслав Янковський Зашмянов, лекар і історик Владислав Загорський са Свянтянов і один нетутейший Вітальд Гулєвич, поета-експресіоніста з Варшави. Союз, однак, не мав уласної сядіби і вогуле дійність організації заставалася небачной, покуль у 27-м не відбувся вальний сход. В вашій увазі акторський бенд «Jazz Singers».

0: ciemnym lesie po podjedle dolem wadra się pali. Czy się grzeją dziwożony, czy jedniasi sprzedali?
1: Хроников сирот литератских.
2: За первый сезон. С вокалисткой Зофьей Плиевской тут грал на цитры Витольд Йотка.
1: Отсылаю участку 58.
2: Спевал хор академичного музычного звязу с Варшавы. Ян Булгак рассказывал про передвоенное литератское кабаре «Ах» и мастака Станислава Богуш Сестранцевича принял удел у дискуссии, чи з'являється фотография мастацтвом. Читалися промови Віктора Юго у підтримку повстання 1863 году. Юліан Туві магучив фрагменти свого перекладу «Слово про полк ігров». Северин Одинец, родом з-под Молодечна, переклад «Ананасов» у шампанським Ігра Северанина. Традиційним на посідженнях стало натуральне ушанування Адама Міцкевича. Со своїми творами знайомили віленські поети-студенти, як Владислав Артемович, Вацлав Кораблєвич, Казіміш Халябурда, Людвік Ляндфіш, Стефан Сосновський, Теодор Буйніцький. Пізніший таємний автор сатиричного циклю «18 огидних пашквілюв на Вільно і Вільнян». У свою чергу Фердинанд Рущиц прочитав доклад про третю Вільню, то бок про будучиню городу.
3: Кракатук.
2: Обвестці про хор Муринау попередничав прийом іншого гостя з-за межа. У травні 1927-го Вільню наведав сам Гілберт Кейт Честертон. Автор популярних детективів про Ксенза Брауна спинився у готелі «Жорж», прийняв удел у банкеті у шляхетськім клубі побач, а після нанес візит у бібліотеку на вулиці Святої Ганни. На черговій літератській середі прогучала навіть думка обрати Честертона президента в Вільні. Британцу подарили альбом з краєвідами міста, екземпляр пана Тадеуша, а Ванда Гендрихуна і Адам Людвіг виконали дует з опери Станіслава Манюшки «Галька». Пазній, під час німецької окупації городу, пан Людвіг навіть зладить конспіраційний показ «Гальки». А ось його не спів на слово Адама Міцкевича.

пекучий рваний со слабых рук. Ти танчить вальс на тонкій мелодії сенсу, що відділяє від бездонних вод. Хай світ глядить на нове коленце, роз'явивши в здивленні пекла рот.

0: Da rozmowy z Bohem stworzona jest modlitwa, u jakiej molim i prosim i szukajem odkazu na pytanie, jakich sami nie możemy wyrażyć. I co ważne, ta modlitwa nie mianiaje się tak chutka, jak mianiaje się okrużający nas świat. U jej spoluczajem się z naszymi protkami, jak ja tak jak i my zwiartali się do Boha i w chwiliny wielkiego gora i radości, i tady, kali nie wiedali, co zrobić, gdzie kinuć się i jaki skaz położyć na swoje wustny.
1: Znicz, daj Gospodzi mnie wypić tuju czaru. Daj, Gospodzi, mnie wypić tuju czaru, jakую ty daresты осушил и выкупил несчастных протков кару, отвел проклен от кожной души. Ты здрадный поцелунок мел от Юды, а Петр, я его не вем, загласил. Павадыры, слепцы доводят люду, чаму грахованому ты их вучил. Утвар святы мучители плявали, уланиты били так, что застил зрок. Анюлы молчки с жахом позирали на воинство шаленое сдалек. От пят до век стябали бизунами, вянец чернёвы усклали на главу. И спадчина твоя принята нами, и сердцем мы вошли в твою церкву. Дай мне с тобою выпить тую чару, с апостолом стоять каля крыжа. Дай погасить пекельные пожары у каменных сердцах, где тебе кол и ржа.

0: niespodziewana i samemu autoru pieradaczy, nie jak raz išli się my po religijnych konfesjach. Aleś Dubrowski saroczankał, ta prosvitar chrześcijan wiery ewangelskaj, znicz heta prawosławny manach. A u programie z końca traunia spotykali się my z wierszami katolickiego księdza Konstanta Stepowicza, wiadomaha jak Kazimir Swajak. To może siądnia, niechaj będzie inszy katolicki światar.
1: Jan Twardowski, rachunek sumlenia. Переклад с польской Кристины Лялько. Ти не перекрикывал я тебе, ти не приходил за усёды вчерашний, ти не зашивался в темный плач сердцем своим, як с пятою клепкою. Ти не крал твоего часу, ти не облизывал занадто расчулено лапы своего сумления. Ти не блытался я в почуттях, ти не узносил я зорок, яких давно нема, ти не вел подрабязного дзённика своих крыўдаў, ти не залазил у теплый кут, баронячы свою ражливость, як гусиную скурку, ти не фальшивил добра поставленным голосом, ти не был я мягким деспотом, ти не перерабляў Евангеляў салодкі аповед, ти не заглушалі арганы мне звыклага віску шчаняці, ти не даказываў я відавочнага, ти не хацеў я часам, молячыся да анёла ахоўніка, быць анёлам, а не ахоўнікам, ти клянчыў я, калі ты пераходзіў на

0: Na sionia spotkanie z polskiej poezji kanczajem, ale nie na dołga. Użo ciepier zapraszają was na lipińskie i żniwieńskie poetyczne rozdumy, bo my nie odpoczywajem, a pracujem. A może inaksz, padrych tołka programy heta duchowny odpoczynak. I prynam się lipieni budzie mnoha pierakladzienaj na bielaruską mowu polskiej poezji, a do tego jeszcze oryginalnej polskiej autorskiej pieśni. A pokuż to, wiertajem się na bielaruski ponad worak i nie zabywajem pra poezju Rychora Baradulina, na jakocha pachawanni u 2014 chodzie zaczytana halista apostolska anuncja sabrany apaczuli. Nieruchoma je małczanie heta ciela, a poszni rzest twórczości Rychora Baradulina. Mowa heta instrument, jakim Bóg haworyć z narodem. Na hetym instrumencie Rychor Baradulin wykonwał dziwosne ja melodii. I on tak samo chciał, kap inszy ja szlachetny ja narody i inszy ja kultury spryczynili się do Białorusi. Ja wieru, że Białorusy wyjdą ci jemu na sustracz, kap wywieźć jego do Boga. Białorusy, lubicie swoich mastakow, jak ja wuczać was uzdymać w oczy do Boga. Boża, błogosławi Białoruś i jaje narod.
1: Rychor Baradulin, Święty Aniole. Święty Aniole, zastępniku boskiej woli, ахуца мае зямное няволі, і ў цішы, і ў гамане не адыходзь ад мяне. Адвядзі ад душы мае стому, не дай духу злому смяротным целам маім завалодаць самохаць. Не дай мой клёк запалохаць. Дай моцы сіля маёй зняможанай аслабой, буль незаслужаны патушы застацца самім сабой, дазволь мне, ахоўца мае душы. На шлях збаўлення мяне скіруй, калі дзе паддаўся мане, даруй. Як чым згарашыў мінулай начы, гэтага дня заступіся, дапамажы спакусу перамагчы. Каб груган зайздрослівасці у душы мае гняздо не спавіў, каб Господа я не ўгнявіў, каб верны быў я крывіцкай святой старане. Мове матчынай, як найраднейшай балючай радні. Анёле, маліся да Господа, каб зрабіў мяне слугою свае дабрыні, каб палымнеў

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Купальські білоруські співники у форматі кишеннага презентували 21 червня у Вільні. Імпреза пройшла у творчій просторі «Кропка». У співнику собрані традиційні стародавні купальські пісні, що гучали під час одного з самих прихожих і таємничих білоруських святов – купалля. Як каже фольклористка і укладальниця співника Поліна Куранович, задума зробити купальський співник належить її викладчиці.
2: Задума купальського співника не моя, це моя викладчиці Тетяни Олександри Подунової, яка ось робила купалі фестивалі «Берегиня». І ось вона там нас вчила студентів ось по цьому своєму складеному купальському співнику. Відтори з цих пісень так само додати сюди, ось каб всі колективи могли ось відповідати нечто однолькове. І ось каб це гучало, тому що у різних колективів різні свої пісні. А коли ось так об'єднатися, каб це було гучно. І зараз популярне так само стало це купалі по всіх білорусів, де зараз яны расселіліся ладзіць купалі. І так само я згадала і прапанавала Сержуку Довгушеву, што ось у цябе ёсць і калядны спеўнік, народны спеўнік, яшчэ не хапае купальскага. Ён пагадзіўся, і вось мы разам. Гэта маё было ўкладанне пад праектам традыцыі, вось выдалі гэта такі фармат кішэннага спеўніка, каб ён маленькі, вось каб у кішэні мог памяшчацца, і калі што даставаць, можна было.

0: Протягуємо передачу «Життя з літературою».
1: Юрій Гуменюк народився 24 вересня 1969 года у Городні. Скончив Городянський державний університет, отделення полоністики. Працював загадчиком літературної частки Городянського театру «Ляляк». Кореспондентом газети «Погоня», з'являвся сталим автором білостоцького щомісячника «Часопіс». Працював на білоруському радіо «Рація» і для білоруської служби польського радіо «Для заміжжя». Один зі створальників Товариства вольних літераторів. З'являвся суредактором літературно-мастацького часопіса «Колосся». 19 студеня 2013 года випав з 9-го поверху інтернату на вулиці Сухамбаєва, що знаходиться побач з ягоним домом. Перший зборник вершов «Водора тіла» вийшов у 1992 годі у Полоцку. При житті побачили світ три оригінальні зборники поезії. Восьмиротно вийшла поетичне вибране «Назові мене генієм» і книги есеїстики, нарисов і газетних дописів «Країна нездійснених марів» і «Захлинуться ампантанністю життя». Літерально днями у книжній серії «Брукованка» вийшов його зборник вибраного «І криш камінний виросте, як древо».
0: Рецензії.
2: Яще не хутка критика зможе намалювати правдивий портрет білоруської літератури 90-х годів минулого століття. У ту історичну пару літмолець нарешті прорвала ідеологічну плотину, і найновша література розлилася морем по всіх культурологічних простягах і закутках. Усе, чого білоруська література раней не мела, у сенсі жанру, стилю і накірунков, з'явилася на протягу нескольких годів. Не апошню роль у гэтай літаратурнай рэвалюцыі адыгралі маладыя паэты Гародні: Юрась Пацюпа, Андрэй Пяткевіч, Эдзік Масько, Юрый Карэйва. Але бадай самым рэвалюцыйным з іх быў Юрый Гуменюк, прычым ягоная рэвалюцыйнасць палягала не ў антысавецкай рыторыцы, дзе безальтэрнатыўным чэмпіёнам быў Андрэй Пяткевіч, а ў дэкадэнцкім разняволенні. Ніхто раней у беларускай літаратуры не пісаў вершы пра наркатычнае мора, леопардовую скуру, ружавоких драконов и томатные сны. Правда, гуменюковская декаденщина была некая неправильная. Поэт не манерничал, не писал про стомленное житё и невыправимые хибы гэтага свету. Ён, наадварот, по-дитячему радовался житю и готовы был весь свет запросить у свое стиплое поэтичное житло. Бо писал и про Нью-Йорк, и про Йокогаму, и навод про Бабилон, причем все это подавалось с иронией и некой бесшабашной бравурой. Новый культурницкий дискурс, який почав повставать у Беларуси на початку 21-го стагодзя, не покидал поэту Юрию Гуменюку ни лапика места под солнцем, сдавший его у архив Музея истории белорусской литературы. Гэтая количность моцно пригнетала поэта, и он практично замолчал. Подладживаться под новые кинороли поэт не стал. И он купил себе вялизный аквариум, створивший у им дивный неземный рай с феерычными фарбами нетутейших рыб. Не тяжко уявить, як поэт бере у руки книгу и читая про свою молодость аквариумным рыбкам. Нас не сустренуть николи небесы. Мы потячем с вышини шарых махов. Цалком живые, светловолосые, белые вязни незвыклого страху.
0: Рецензии.

выніку трапляння російського дрона узнік моцний пожар, який охопив дах і верхні частки собора. Згодно з повідомленнями українських офіційних структур, пожарне підрозділення некілька годин змагалися з огнем. Нягледзячи на значне пошкодження покриття, купальної частки і особних елементів внутрішнього оздоблення, основні несучі конструкції собора удалося заховати. Повідомлялося так само про погрозу для фресок, ікон і інших пам'ятників церковного мистецтва у виніку уздіяння огню і води, використаної при тушенні пожару. На місце здарення були накеровані спеціалісти по охові культурної спадщини для оцінки шкоди і врятування найбільш коштовних реліквій. Генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська Лавра заявив, що удар носив прицельний характер. Поводле його слов, один з безпілотників потрапив непосередньо у центральну частку собора, після чого успихнув пожар. Камери назирання зафіксували момент атаки. Президент України Володимир Зеленський назвав здарення одним з найбільш тяжких злочинств супроць християнської культури за час теперішньої війни. З осудженням атаки виступили представники українських церков, діячі культури і міжнародної організації. Постання на сьогоднішній день спеціалісти протягують оцінювати масштаб шкоди і проводять роботи по захованні оцалілих елементів собора. Українські влади заявляють про намір обновити пошкоджену святиню. Однак уже тепер відомо, що удар по Успенському соборі став одним з самих болючих епізодів війни для релігійної і культурної спадщини України. Константинополь. Сусвітний патріархат рашуче осудив ракетний удар Російської Федерації по Києво-Печерській лаврі, назвавши гетеє діяння неприймальними і блюзнерськими. У офіційній заяві Сусвітного патріархату підкреслюється, що подобні кроки накеровані не тільки супроць священних об'єктів, але й супроць агульної духовної і культурної спадщини християнства, яку обов'язані поважати і обороняти абсолютно усі країни. У тексті означає, що ніводін розумний чоловік і ніводін аргумент не здольний оправдати варварське розбурення духовного центру сусвітнього значення, унесеного у спіс сусвітної спадщини ЮНЕСКО. У сувязі со здаренням сусвітний патріарх Варфоломій особисто провів телефонну розмову з митрополітом Київським і всієї України Епіфанієм. Патріарх виказав глибоке обурення діяннями Росії, передав слови підтримки шматпокутному українському народу від себе і усій Матері Церкви, а так само виказав спочування своякам загинулих і пораненим. Україна. Старшиня синодального інформаційно-освітницького відділу Української православної церкви митрополит Нежинський Клімент Вечера прокоментував пошкодження Успенського собора Києво-Печерської лаври. Йон заявив, що розбурення святині з'являється часткою агульнонаціональної трагедії. Українська православна церква рашуче осуджає воєнну агресію Росії супроць України, за якою гинуть тисячі людей і знищаються храми, підкреслюючи, що Бог не доброславляє війни. ЮНЕСКО. Організація ЮНЕСКО виступила з офіційним осудженням удару, нанесеного по Києво-Печерській лаврі. У заяві міжнародної структури гэты інцидент названий серйозним ударом по одним з найважніших духовних і культурних об'єктів України. Потерпілі і інші прилеглі історичні побудови, включаючи елементи оборонної системи і вежу Івана Кушніка. ЮНЕСКО нагадала про недопущальність нападів на культурні коштовності, едукаційні установи і журналістів. Організація заявила, що готова оказати допомогу українським владам у оцінці масштабу розбурення культурних і едукаційних об'єктів, а так само у визначенні першочергових мір по їх захованні. Греція. Міністерство культури Греції виділить сродки на фінансування реставраційних дослідванняв для Києво-Печерської лаври в Україні. Про гэта стало відомо після зустрічі міністра культури Греції Ліни Мендоні з українським колегом. Грецький бок бере на себе обов'язательства по покритті видатків на науково-проєктну документацію, необхідну для обновлення об'єктів гэтага старожитного монастирського комплексу.
Проект реализуется у межах программы.

підтримки культурної спадщини України з боку країн Європейського зв'язу. Український бок виказав удячність Греції за солідарність і практичну допомогу у захованні історичної пам'яті. Єрусалим. Патріарх Єрусалимський Феофіл III здійснив чин освячення води і доброславів початок масштабних реставраційних праць по обновленні купола історичної капліці Жон Мироносець у Єрусалимі. Гети стародавній церковний будинок розміщається у непосередній близькості від храма Святого Якуба, брата Господнього, просто під великою званіцею храма Гробниці Господній. Купол гэтай гістарычнай капліцы быў цалкам разбураны і атрымаў крытычныя пашкоджанні ў выніку магутнага землятрусу, які адбыўся ў рэгіёне ў 1927 годзе. Турцыя. Сусветны патріарх Варфоломей сустрэўся з прэзідэнтам Турэцкай Рэспублікі Реджепам Таїпам Эрдаганам у Анкары. Сустрэча прайшла ў прэзідэнцкім палацы ў закрытым для прэсе фармаце і працягвалася каля гадзіны. Падчас афіцыйнай гутаркі бакі абмеркавалі шырокі спектр пытанняў, якія тычацца жыццядзейнасці сусветнага патріархату ў Турцыі, а таксама становішча грэцкай праваслаўнай меншасці ў Стамбуле і на астравах Імврас і Тенедас. Патріарх Варфоломей выказаў удзячнасць кіраўніку дзяржавы за ўвагу да патрэб грамады і спрыянне ў вырашэнні шэрагу адміністрацыйных пытанняў. Асаблівая ўвага на сустрэчы была нададзена тэме захавання культурнай і рэлігійнай спадчыны. Суразмоўцы таксама закранулі актуальныя міжнародныя тэмы, уключаючы пытанне абароны навакольнага асяроддзя, якое традыцыйна знаходзіцца ў фокусе увагі сусветнага патріарха. На сустрэчы прысутнічалі высокапастаўленыя турэцкія чыноўнікі і прадстаўнікі патріархіі. Турцыя. Турцыя разглядае магчымасць аднаўлення працы семінарыі на востраве Халкі ў якасці універсітэцкага інстытута. Паводле даных Bloomberg, міністр адукацыі Турцыі Юсуф Текін наведаў манастыр Святой Троіцы і сустрэўся з мітрапалітам Брусніцкім і Акімам. Семінарія, заснаваная ў 1844 годзе, была зачынена ў 1971 годзе з-за закона, які забараняў прыватныя рэлігійныя ВНУ. Сусветны патріарх Варфоломей пацвердзіў гатоўнасць Анкары адкрыць школу. Турэцкія чыноўнікі вывучаюць юрыдычныя формулы, уключаючы працу ў складзе дзяржаўнага універсітэта або як міжнароднага кансорцыума. Адкрыццё школы можа палепшыць адносіны Анкары з Вашынгтонам і еўрапейскім звязам, якія даўно заклікалі да гэтага кроку. Аднак Анкара звязвае гэтае пытанне з правамі турэцкай меншасці ў Грэцыі, патрабуючы паляпшэння умоў для мусульманскіх грамад у Фракіі і абранне ўласных муфтыяў. Прэзідэнт Раджэп Таіп Эрдаган раней абмяркоўваў гэтую тэму з прэм'ер-міністрам Грэцыі Кіріякасам Міцатакісам у Анкары. Егіпет. Патріарх Александрійський усієї Африки Федор II відзначив 36-ту годовину свого єпіскопського служення. Урочистість пройшла у соборі Добровіщення Найсвятійшої Богородиці у Александрії. Боску літургію узначалив сам патріарх у сослуженні духовенства Александрійського патріархату. Секретар священного синода митрополит Пантелеймон ад імя ієрархаў духовенства і вернікаў Александрійського престола павіншаваў прадстаяцеля, адзначыў яго шматгадовую плённую місіянерскую і пастырскую дзейнасць на афрыканскім кантыненце. У сваёй прамове ў адказ патріарх Фёдар выказаў глыбокую ўдзячнасць Богу за 36 гадоў іерархічнага служэння. Ён падкрэсліў, што яго галоўным прыярытэтам застаецца няспынная турбота пра паству і пра ўмацаванне праваслаўнай місіі ў Афрыцы, а таксама пра падтрымку уразлівых слаёў насельніцтва. Иерусалим. Иерусалимский патриархат рашуча осудил захоп земель у районе Силуан с боку радикальных израильских групп, назвавши это прямым порушением исторической христианской присутности у Иерусалиме. Патриархат подкреслил, что этот инцидент есть замахом на статус-кво и накерованы на вытеснение христиан и мусульман со святого города. У официальной заяве отзначается, что радикальные организации выкористовывают незаконные методы
і ціск для змянення демографічного і релігійного балансу у ключових районах Єрусаліма. Церква виказала глибокую занепокоєність лісом місцевих жихарів, чиї права на власність ігноруються, і закликала міжнародну супольність, а так само керівників сусвітних християнських церков умішатися для оборони святинь і забезпечення безпеки християнської громади. Патріархат підтвердив свою прихильність до правової боротьби у судах і мирного суіснування, додавши, що подобні провокації підривають любые намагання по досягненню стабільності у близькоусходньому регіоні. Сирія. Патріарх Антиохійський і усього Усходу Ян X прийняв у своїй резиденції у Дамаску нового апостольського нунція у Сирії, господаря кардинала Марія Дзенари. Під час офіційної зустрічі баки обміркували бягуче становище християн на Близькому Сході і ті виклики, з якими яни сутикаються в умовах затяжного гуманітарного кризису в Україні. Патріарх Ян тепло привітав представника Ватикана і відзначив важливість умацування міжхристиянських зв'язків для підтримки потерпілого населення. Кардинал Дзенари передав предстоятелю Антиохійської церкви привітання від папи і Льва і підтвердив незмінну готовність Святого Престола сприяти мирному урегулюванню конфлікту і оказувати гуманітарну допомогу сирійському народу незалежно від їх релігійної приналежності. Особливую увагу суразмовці надали сумесним проєктам у сфері едукації і медицини, накерованим на одновлення розбуреної інфраструктури, а так само необхідності заховання історичної культурної спадщини Сирії. Сербія. Патріарх сербський Порфірій прийняв у патріаршій резиденції у Белграді відомого грецького співака Нікаса Вертіса, який прибув у Сербію у межах свого концертного тура. Під час зустрічі представник сербської православної церкви відзначив глибокі історичні і духовні зв'язки, які об'єднують братські сербські і грецькі народи. Патріарх підкреслив, що музика і культура здольні виступати могутним мостом поміж людьми, умацовуючи християнські каштовності, сябровства і взаєморозуміння. Патріарх Порфірій пожадав артисту творчих поспіхів і доброславив його далішу діяльність. У свою чергу Нікас Вертіс виказав щиру удячність патріарху за теплий прийом і високий гонор бути прийнятим керівником сербської церкви. Співак поділився своїми теплими ураженнями від знаходження у Белграді і гостинності сербської публіки. Афон. Паломники з Румунії стали головною причиною росту притоку паломників на святую гору Афон. Згодно з офіційними статистичними даними портових улад Уранополіса, за останній год зафіксовано різке повеличення кількості подорожників, які накеровуються у Манаскую республіку. Представники паломницьких служб відзначають, що громадяни Румунії тепер складають одну з самих шматліких груп серед заміжних навідувальників Афона. Гети усплеск зв'язують з умацаванням сувязей поміж Румунською православною церквою і афонськими монастирами, особливо румунським скітом Продромас, який притягує множство вірників. Місцеві транспортні компанії були вимушені скоректувати розклад паромів і повеличити кількість рейсів, щоб справитися з узрослою лічбою паломників. Грузія. Католікос патріарху сіє Грузії Шеа III виказав глибоку удячність грузинському духовенству за значний уклад у релігійну едукацію і викладання у школах країни. На зустрічі з єпархіальними святарами представник грузинської православної церкви підкреслив, що в умовах сучасних глобальних викликів формування у підростаючого покоління тривалого морального подмурка з'являється першорадною задачею як для церкви, так і для усього громадства. Патріарх Шиа відзначив, що священнослужителі, які непосередньо працюють з молоддю, несуть особливу відповідальність за заховання національних і християнських традицій. Йон закликав духовенство протягувати активне супрацовництво з навчальними установами і батьковськими комітетами, використовуючи сучасні і доступні для дітей методи навчання.
Грузія. Католікос патріарх Грузії Шиа III 15 червня прийняв президента Грузії Міхаїла Кавілашвілі і президента Сербії Олександра Вучича у патріаршій резиденції. Зустріча відбулася у межах офіційного візиту сербського лідера. Керівників держав супроводжали жінки і сябри офіційних делегацій. Зустріча пройшла у теплій атмосфері і була присвячена шматвіковим духовним сувязям двох православних народів. Патріарх Шиа III запросив президента Вучича на святкування 1700-годзя обвяшчення християнства державної релігії Грузії. Баки підкреслили важність умацавання сябровства у сфері релігії і культури і обмінялися пам'ятними подарунками. Апостольське читання. Послання апостола Павла до римлянів, 8 розділ з 2 по 13 вірші. «Бо закон Духа життя у Христе Ісусе визволив мене від закону гріху і смерті. Бо як закон був безсильний, тому що був не дуже праз тіла, Бог, пославши Сина Своєго у подобенстві тіла гріховного і діля гріху осудив грех у тілі, ка праведність закону сповнилася у нас, які не поводле тіла, але поводле Духа ходять». Бо тие, что поводле тела, про телесное думают, а тие, что поводле духа, про духовные. Бо думки телесные – смерть, а думки духовные – житё и супокой. Бо думки телесные – ворожесть до Бога, бо яны не подпорядковываются закону Божьему, да и не могут. Дык тие, якія у теле, Богу догодить не могут». Ви ж не у теле, але у духу, калі толькі Дух Божий живе у вас. А калі хто Духа Христового не має, то й не ягоны. Калі ж Христос у вас, дык тело мертвое праз грех, а Дух живе праз праведность. А калі Дух того, які уваскрасив Ісуса з мертвых, живе у вас, той, які уваскрасив Христа з мертвых, оживіць і ваше смиротне тіло духом своїм, які живе у вас. Дык тому, брати, ми не виноватые тіла, каб жить поводле тіла, бо калі ви живяце поводле тіла, помраце, калі духом тілесные учинки забиваєте, жить будете.

Євангельське читання. Євангеліє поводле Матвія, 10 розділ з 23 по 31 вірші. «Калі ж будуть переслідувати вас у одному городі, утікайте у другі. Бо саправди кажу вам, ви не обійдете усіх городів Ізраїля, як прийде син чоловічий. Вучень не вишейший за наставника своєго, і слуга не вишейший за господара своєго. Досить для вучня, калі он стався, як наставник ягони, і для слуги, калі он стався, як господар ягони. Калі господара дому назвали Бельзебулом, тим больш хатніх його. Дык не бойтеся їх, бо нема нічого прикритого, каб не открылося, ані тайного, каб не сталося відомим. Що кажу вам у цемры, кажіце при святлі, і що чуєте на вуха, обвящайте з дахов. І не бойтеся тих, що забивають тіло, а душі забіць не можуть. А бойтеся больш того, хто може і душу, і тіло згубіть у гієні. Ці ж не два вороб'ї продаються за осар, і ні один з їх не упаде на землю без волі айца вашого. А у вас і волоси на голові усе полічені. Дык не бойтеся, ви лепшие за многих вороб'ю».

разважання над євангельським читанням. Євангеліст Матвій особливо звертає увагу на тих, хто уже відгукнувся на заклик Христа. Він не тільки розповідає про Ісуса, але і підмацовує учнів, підтримує тих, хто вирішив стати вісником і амбасадором володарства Божого у світі, де правда не завсёды сустракається аплодисментами. У сьогоднішнім уривку Ісус протягує вучить не стільки діянню, кільки способу усприйняття життя. Пропоновує вучням особливий позірк, особливий слих серця, особливе ставлення до себе і до власної історії. І, мабуть, самі дивні слова сьогоднішнього тексту гучать так: «Бо нема нічого схованого, що не відкрилося б, і таємного, що не стало б відомим». Христос нагадує своїм учням усе те, що ми стараємося поховати у далеких покоях пам'яті, усе те, що хотіли б покинути за тяжкими дверима минулого, не зникає тільки тому, що ми перестали на гэта глядзець. Раніші справи, старі слови, давні забави, забиті мари, поранені місця душі, часом нам здається, що достатково накрити їх покривом мовчання. Але мовчання не завсёди лечить. Буває, яно тільки робить скриню тяжейшою. І ось уже не ми носим свою таємницю, а яна носить нас. Христос ніби каже: як би чоловік не імкнувся покинути нешта у неведанні, навіть від самого себе, яно рано чи поздно догонить. Не обов'язково як покарання, часом як питання, часом як боль, часом як зустріча. Серце чоловіка назавсёди застанеться сам на сам з тим, хто ведав нас ще до того, як ми навчилися складувати про себе пригожі історії. З тим, хто є вічною пам'яттю про нас самих. І Небесний Отець чекає, каб наша таємниця нарешті перестала бути нашим туремщиком. Чекає, каб схованая вийшла не на суд на товпу, а на оздоровлення. Чекає, каб ми самі убачили тоя, от чого так довго відводили позірк. Тому слова Ісуса гучать не тільки як попередження, але й як визволення. Не бойся бути правдивим. Не бойся бути цельним, не бойся зустріти власну історію, не бойся прийти до Бога не з адреагованою під своє власне уявлення версією самого себе, а прийди з справжнім собою, таким, як ти єсть.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гетої передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: є ще одна новина, зв'язана з Україною. Так, президент Зеленський виставив ультиматум режиму Лукашенки відносно ретрансляторів, щоб прибрали у звіти обстрілювання, що наводять дрони на об'єкти інфраструктурної України, так, які знаходяться на припоміжній зоні і ближче до Києва. Ну, тобто, вельми жорстко, брутально Зеленський сказав. Тобто, він дав тиждень, от і що здарилося? Здарилося нешикане.
1: Саме цікаве, як вони працюють? Вони роблять вигляд, что ничего не отбывается, что нас не наполохать. На самой справе наклали штаны.
0: Ну вот самое интересное, что пропаганда кинулась, как бы, зразумело, отбелять, так, и той же Азаронок с компанией сказали, что никаких ретрансляторов не было. Отповедно, все это блеф с боку Украины, сами придумали и сами не бы то перемогли, не дома кого.
1: И самое интересное, что, ну, как вы разумели, у этих людей, у Тура, Зеленка, Лебедева, глядач один, який от них сказал, что звалить. Не веду, звалил он, не звалил уже.
0: Какую основу мы робим с истории с ретрансляторами этими украинскими? Оказывается, можно и так?
1: Ну, коли серьезно оказать, Лукашенко просто не хочет утягивания в эту войну. Я не хочу обмерковывать Лукашенко. Ми не мусимо це робити, ми зробили велику помилку, коли б почали після революції 20-го року транслювати повістку режиму. Ми мусимо створити свою повістку і не обмірковувати, що там Лукашенко, як він себе відчуває, просто мені, наприклад, достало Лукашенко, Лукашенко, Лукашенко, Лукашенко. Але фактично, що ми маємо? Він не хоче утягування у війну, бо він розуміє, що для нього це політична смерть. Він розуміє, що у той же момент нельзя вестися на ніякі ультиматуми. Ну, тому що хто його основні глядачі? Його основні глядачі – це його силовики. Більше нікого – силовики, пропагандисти.
0: А Кемла промахнутися не може тут?
1: Да, тут не може. І тому все, що він робить, щоб показати нечто їм. І у теперішній ситуації я, в принципі, думав, що так буде, що він відключить ці ретранслятори і скажуть, що Зеленський знову обдолбався. Але це вельми важливий момент. На Лукашенко можна тиснути. І він розуміє тільки мову сили. І коли на його тиснути, він буде робити все, що скажуть.
2: Редактор проєкту «Дікмедіа» Олесь Ляучук порозважав на конт некоторих резонансних подій у Білорусі і світі.
3: Огляд громадсько-політичних новин. Що на сьогодні було не так? От понеділка до неділі.

Prync z princesaj odznaczali swój miadowy miesiac. Jane byli niewiarygodna szczęśliwi i tylko jedna dumka nie dawała im spokoju. Im wielmi chciała się wiedzieć, czy będą jane gdzieś szczęśliwi ja usio swoje życie. Temu i stali jane marzyć pro talisman, jaki zastierog by ich od usielakich niegod u siemiennym życi. A do tego jane szmat nasłuchali się pro jednego człowieka. Żył gdy człowiek u lesie i usie poważali jego za mądrość. У любой беде и у любым тяжким становище он мог дать слушную параду. Выправлися до этого мудрого принц с принцессой и рассказали ему про все, что было у их на душе. Выслухал их мудрец и сказал: «Идите вандровать по белым свете. И коли сустренутся вам счастливые и зусим задоволенные муж и жонка, попросите у их ковалочек сподней белизны. А коли здобудете такий кавалачок, носите его заусёды, як талисман. Гэта надзейны сродак». Сели принц с принцессой на коней и выправіліся у шлях дорогу. Неўзабаве пачулі яны ад людзей пра аднаго вядомага рыцара, які нібыта жыў са сваёй жонкай шчаслівей за ўсіх іншых. Паехалі яны да яго ў замак. И почали распытываться, ти правда, что яны так задоволены своим житем, як сведчить про гэта погласка. Усё правда, отказали яны. Только одно гора. Няма у нас детей. Значит, шукать тут талисман не мело сенсу. И довелося принцу с принцессой выправиться далей на пошуки счастливых и усім задоволенных мужа с жонкой. И вось приехали яны у город, где згодна с чутками был один сумленный гражданин, який жил со своей жонкой в згоде, каханні и ласце. Пришли яны до его и спытали, ти правда, что он гэткі счастливы у сямейным житті, як про гэта рассказываюць. Дуже что правда, то правда, отказал муж. Живем мы с жонкой душа у душу, только вось дзяцей у нас зашмат, а зімі хапае нам клопату и гора. Значить, шукать талізману у його нема сенсу. І принц з принцесою виправився далей, ще далей, усюди розпитуючи, чи не чув хто про щасливих і задоволених мужа і жонку. Але такі ніяк не зустракалися. Аднойчі, коли їхали вони по полях і лугах, зауважили вони ля дороги пастуха, який весело і грав на жалейці. І бачать вони, що до пастуха йде жанчина з немаўлем, а другое дзіця хлапчука вядзе за руку. Як толькі пастух убачыў жанчыну, ён кінуўся ёй насустрач, павітаўся, узяў немаўля і пачаў цалаваць і лашчыць яго. А сабака пастуха таксама скакаў і брагаў ад радасці, падбег да хлапчука і лізнуў яго за руку. Між тым жонка пастуха дастала гаршчок, які прынесла з сабой, і сказала: «Ідзі, бацька, паеш». Муж сел на землю и почал есть, але первый кавалочек он отдал немаўляти, а другий поделил помеж хлопчуком и собакам. Усё гэта бачили и чули принц с принцессой. Подошли они ближе и завяли гаворку с мужем и жонкой. «Видать, вы самые счастливые и задоволенные на свете муж и жонка». «Да уже что, правда то правда?» – отказал муж. «Дзякаваць Богу, нема на свете ни водного принца с принцессой, якія были б счастливейшие за нас». «Ведаеце што?» – сказаў тады прынц. «Дапамажыце нам. Вы пра гэта не пашкадуеце. Дайце нам кавалачак кашулі, якую вы носіце на целе». Пачуўшы гэта, пастух з жонкай ніяк дзіўна прыглянуліся. А пастух сказаў: «Бачыць Бог, но мы з радасцю далі б вам не толькі кавалачак кашулі, але і цэлую кашулю, калі б яна ў нас была. Але ў нашай хаце няма нават ніякай анучы». Довелося принцу с принцессой выправиться далей с пустыми руками. Урешті решт довгі і марні яблуканні надокучили їм, і вони скерували домов. Коли принц с принцессой їхали мимо хатіни мудраца, вони попікнули його за те, що він дав їм таку дренну пораду, і розказали про своє усе подорожжа. Усміхнувся на гэта мудрець і сказав: «Неужо вы и на самой справе змарнавалі час? Хіба не вернуліся вы дамоў, умудроны я вопытам?»
«Ну, гэта праўда?» – адказаў прынц. «Я даведаўся, што шчасце і задаволенасць сваім лёсам рэдкі дар на гэтым свеце». «А я», – сказала прынцэса, – «зразумела, каб быць шчаслівым, трэба толькі адно – быць шчаслівым». Тут прынц прыцягнуў прынцэсе рукі і звернулі яны адно на аднаго з заздросным замілаваннем і каханнем. Благословіў іх мудрец і сказаў: «У вашым уласным сэрце знайшлі вы сапраўдны талізман. Беражыце яго. І тады злы дух незадаволенасці ніколі не завалоў.

0: Радіо Рац.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшші, Більщині, Білосточині і Сокульщині.
2: Ультела! Краєзнавчий словник Ула Шмулько Лейзорко запрошаю. Вітаю у тую теплую неділю, яка прийшла по теплій суботі, а напереді ще і такий понеділок, і невідомо, як буде далі. Усе-таки не варто закриватися у своїх кліматизованих домах, але можна вибратися у подорожжя машиною з кондиціонером або техніком чи автобусом, так само з кондиціонером, бо зараз таки авось маємо. Коли нема, то завжди можна відкрити окно. Це так само варіант і до цього саме танне. Коли приходять канікули, то на Подляшші самим буйним у Подєї регіоном з'являється, мені так здається, гміна Міхайлова. Там, справді, можна відчути, що почався особливий період у календарі года, по сонця і менш праці, менш школи, більш мероприємств, можна сказати, амаль у кожної вьосці. Міхайлова має самую багатую і разностайну культурну програму, тому варто поїхати на, принамсі, одно з мероприємств. Само відкрився сквер ім'я Миколи Гайдука у Кабеланці, а урочистості на Подляшші, особливо у гміні Міхайлова, побудована на добрій йовці, супольна молитва, офіційна частка почастунок і бесіда з музикою. Тому туристи чи просто навідувальники мероприємств можуть вибрати одну з чотирьох часток, наприклад, тільки почастунок, або можна побувати на молитві і бесіді. А більш комбінацій можна уже самому собі звізуалізувати. Ну, але гета мероприємства минуває. Застатися можуть добрі успоміни і, напевно, застанеться сквер ім'я Миколи Гайдука, у гонор якого гета усе відбулося. Наступне мероприємство у гетей хміні у Новій Волі. П'ятниця, 17-та година, вяселе. І кожен з вас і нас може відчути себе запрошеним, а гета вельми приємно. Тому кому не хапає мужа весельного клімату або вельми смачної ковбаси з тапаланов, то 3 липня можна їхати на веселе у Новую Волю. Буде молитва, офіційна частка, почастунок і бесіда. До гэтага одна абща жонка і один абщі мужик. До зустрічі у Новой Волі, хай хопіць сіла, каб доїхати і застацца на усіх 4 частках. Хай живе воля і свобода і нова воля. Дякую за увагу, а з вами була Ула Шмулько-Лейзорко.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшші, Більщині, Білосточині і Сокульщині.

0: немцы напали на Советский Союз 22 червя, 22 июня, ровно в 4 часа. Киев бомбили, нам объявили, что началась война.
1: Повыходили на двор, то над Брестом весело, пані кадило такое, як у церкви весить. Преч такое, як так, і там воно стояло. У малинник було видно, як то тут така. Ото тогди бомбили той Брест, преч бомбили тою крепость.
0: Шоса від Білостоку до Пшейця Граничного, до Бобровних. По обох сторонах стояли самоходи, биті солдати. Бо то був проданий фронт для німець. Тоже була політика, була власть така, що порозбирали самоліти, порозбирали, ніхто не знав вже на пазі. І німець йшов так, як дзення по 50 верст, дзення йшли, бо не було опору жодного.
2: Двадцять червня сповнилося 85-та годовина початку реалізації Третім рейхом операції «Барбаросса» атаки на Совєтський Союз. Головна задача – розгромити Совєтську Росію за один короткий поход, використовуючи опыт стратегії так званого «Бліцкригу». Міф Великої Айчинної війни десятигоддями пропагандували у подручниках історії, книжках і фільмах в усіх республіках Совєтського Союзу. Коли поводля совєтської пропаганди раніця, і коли усі люди мирно спали, німецько-фашистські війська раптовно обринули на городи і вёскі Білорусі, де інших совєтських республік тисячі снарядів і бомб. Перший удар ворога можна прийняли пагранічники війни Біросійської крепості. Для жыхароў Заходньої Білорусі війна почалася у вересні 1939 году. Першыя немцы, савецкая акупацыя, якая ўводзіла свае законы, калектывізацыю, атэізацыю, але і беларускамоўнае школьніцтва. Для адных была выратаваннем і надзеяй на беларускую дзяржаву, для іншых пагрозай дэпартацыі на ўсход. Напярэдадні 22 чэрвеня 1941 года саветы на акупаваных землях Заходняй Беларусі склалі спісы сялянаў з беларускіх вёсак Падляшша, якія разам

Надії Сагарчук з дому Цетра, родом з Башковщини, що у гміні Орля на Білищині у червні 1941 года було 18 годов. Так вона узгадує совєтську окупацію і початок німецько-совєтської війни.

0: У нас такий був активіст, що хотіли вивезти нас. А знаєш за що? Що я не слухалася того активіста. Пусть я ти, я вон зібрання приїде, якийсь політрук зроблять зібрання. І вон ми співали таких пісень. А я кажу дівчинятам, хочете, то йдіться, я не пойду. Великий пост, а ще часом перед святом, а то ж комуністи. Вони не що, то ж за то я міли нас вивезти, але не здонжив.
1: А колхози тоді пробували вводити комуністи?
0: Були колхози. У Малинник був колхоз. Сестра була моя у Малинник, найстарша наша. І її чоловік здав всютко обогулів, як то вони називали обогулів, до колхоза. А його забрали до дійсвітельній, в 41-му рокові забрали. І вон як обогулів то забрали, то і клуня була така, тато дали їй таку велику клуню. І вони хотіли зробити конюшню в клуні, а вона замкнула на свій замок. І її ж кобила там. Так не подумайте, дітки, як вона згану, як вона мучилася, бідна. Вон забрали його на ту дійсвітельну, в Воронежі служив вон там, був в Воронежі. А Залєшан, хлопець, був при смерті його. Вон Тимошо, то на дерево влізе, наблюдає. То його і збили з дерева, а Залєшанський хлопець був разом з ним. То каже, що бачив, як його збили, забили. Ото так було. І вона, і землю обогулів, і забрали землю. Так її десь там наділили, то в того, а ти ж господарі. Такі його, господарі шкодують. То одна, ну, одне горе було, не доведі, Господі, як вона мучилася, бідна. Але тут вибухла знову війна іначе. Повиходили на двор, то над Брестом весело пані каділо такое, як у церкві вісить. Преч такое, як так, і тому воно стояло. У Малинник було видно, як то, так як то тут така. Ото тогди бомбили той Брест, преч бомбили тою крепость.
2: Чому все не так? Вроді все як завжди. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде.

зайшов я в другий клас. 1 вересня, помню, як здесь рано, в 5-ту годину, такий був вибух, немці напали на Польщу. За шиби падали попросту. Тут і в Пєщаніку при Вороновіцькій ходив я глядеть, яка яма. Та хата сховалася по ту яму. Такий немець Гітлер дав розполох для поляків, щоб вони за страху могли помирати. А другу на стації. То була війна. Все. І за 4 дні немці, оказується, у моїй вісці під липами розложили собі скурані столики. Бриються, радіо грає. То їм була вичечка, а не війна. Ну що їм сказати? Наша армія польська була зброєна в коні, кавалерія, а немець мав чолги, зброєні самоходи панцерні. Їм це було тільки, я говорю, вже забава, а не війна. Посіли вони під липами, у нас були страшні великі липи, огромні. Тінь їм багато було на мене, каже, ком-ком, нашмарував мені хліба, такого, що мусить на теперішнє то паштить, напевно. А кава була одразу солоджена, костки якісь кидали. Я боявся першалі, прийшов, почастували мене. До хат до нас не входили, тільки все на подворку. І розказували для ойця, що тут не будуть вони, тут буде Рушлян. Дошли до городка і вернулися назад. Наступила руська армія, віце, як то було дуже війська. 17-го перейшли границю, а тут поки прийшли, було 17-го десь так. І у нас широкий пляц за вулицею, така ломка. Поставили кухні, і тут було чуть не штаб, одним словом. До хат не уходити їм не можна було, говорити з нами не можна було. Такі ригори не мали війська. А ми так ждали, що так будуть наші приятелі, не? Моя хрещена була така партійна, висока. За комунізмом дрижали наші люди. Вже то прийде велика радость. Ставили брами при школі. Такі портрет Сталіна, образ, і пише: «Да здравствуй, великий вождь народу робочого класу!» І я помню, вже пішов я до школи, до білоруської, і без черви цю політику все били. А ще вернувся, то вчився писати, мею і тепер. Віршик помню: «Не садиться в хаті хлопчику малому, кличе горечка, тягнуть санки з дому. Мамочка голубка просить син так мило, може ти на речку погулять пустила б?» А мать відказує: «Ну слухай, слухай, як тільки утопіся, то не приходь до хати». Така була поговорка. Ну і таке було прожиття на білоруській школі. Учила мене хросна мати. Моя батька, двоюродна сестра, була теж по царській школі, грамотна бабка. І страшно віддана була і за комунізмом, за політикою. А директор школи у Валілах прислали русского, щоб зондів. Аж нарешті, по Новому року, 40 рок, погляділи, яка доброта, зачала би вузка народу. Лесничих, гайових, каляяжі таких вищих стопнів, усіх на Сибір. Попускали руки радость своїм комунізмом. Приїхав секретар якийсь партії, вже гміна не була в городку, а в заблудові. То тяжко був доїзд, далеко. І заложили колхоз у Валілах на 1940 року. Заложили у нас, і на нашій гміні ще Мелешки вёска теж велика. Ну і що, у колхоз не пішли всі. Мой батько перейшов, здав коня, здав упраж, усе. А то по-сусідську ніц не мав. Гультай був такий, не хотів робити на землі, тільки десь поробити, посидіти під хатою. І він ніц не дав. І такий самий був членок. І така була сплудельня. І потім, що оказується, батька поставили ксінговим в колхозі. А відомо, у кінці року був заробок, виплата. А що день треба їсть? Нас було троїх, я найменший.
Помню, босый ходил до школы, мать и наплела, бо не было за что купить. А которые не пошли в колхоз, батьки на здорово пошли на фабрику у Пештанику, довозили торф аж с Рабинувки за 12 километров. Они добрые гроши имели, и они имели, и цукерку хлопцы ели, и обуты были, а я босый захожу, ну, какая это мне кривда. И мать и плача, батьку, Витька ты, Витька, как будем жить? Ну, я что, дети? Слезами, я помню, блюся и внимания. Не, на кого будешь кричать? А не можно было нарекать на власть? Бо, может, загрожало. Такая была политика тяжкая.

Аж нарешті пройшла час, німці напали на Совєтський Союз 22 червня, 22-го, ровно 4 часа. Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна. Такий вірш. Прийшли німці, потоп наступила гора, ще два рази гірше колгос. Пошла дисципліна, а не тіє німці, боже. Шоса от Білостоку до Пшейця Граничного, до Бобровник. По обох сторонах стояли самоходи, биті солдати. Бо це був проданий фронт для німець. Теж була політика, була власть така, що порозбирали самоліти, порозбирали, ніхто не знав вже на пазі. І німець йшов так, як дзення по 50 верст, дзення йшли, бо не було опору жодного. Самоліти били, гети не мали паліва, де їхати далі, покидали, всякали самі. І думає, далеко втекли, німець хучей затакував пішого, як пішо втекає, ні, в свій край. І потім гнали гетих русських солдат до Лягра у Білосток. І ту на стаці у Валілах загороджений, може, гектар було калющим дротом. Бочки з брушкою наварені зашуміли. І то був потрава накормити цих солдат. Боже, так я не бачили, що так і так смерть. І тут при нашій вісці страшно зганщений ліс, де див чекали, хто де мог. Хто був забитий, то був забитий, але ранних ножа. І що? По наших картах приходили, дай їсть. Ну як не дасть? Я сам носив на своє болото, мати виправила кусок хліба, картоплю у торбаці, бо самі не мали забарзого. І що? Організувалися у лісі групи партизанські, є? До їх доходили наші з вьоски, які чули, що буде біда, бо німці тлумили усіх. А щогульня був агент у вьосці, відданий наш чоловік, який співпрацював з німцями, бо думав, що він буде герой. Совєтська власть не вернеться. Де? Пошли, пошли. І дійшло до того, помню, як дійсь, я це все переживав. І гети партизани з групу зробили у нас пірацьоси, тут і багна великі. Колись повстання було в 1863 року, і то повстанці цара хотіли знищити. І не вдалося їм. Казаки були страшні, вишкалені на конях. І вони казали, що в Росії від дитинства мусив мати свого коня, і своїм конем пішов до війська, і так і був вичвічений з шаблями. Їх шаблями висекли, бо напали уночі. І що далі хотів говорити про партизанка. А друга група була тут попувкає за піщаниками, яка друга бригада. І добре, партизани набрали великого тиху, великої сили. І висадили поїзд напроти вьоски нашої. А німці перед тим чули, що може бути біда, та виганяли з вьоски пільнувати дорогу ночі. Як партизани, бо чули, що тут загрожання найбільше цієї банди. Вони називали, подали, бандити. Поставили постару на хазину Радуліні, вигнали фацета з хати, бо мурована півниця була. Та чоловік аж до кринок мусив виїхати до Разини. Де хочеш, займаємо твій дом, бо нам пасує. І та півниця дійсно стоїть, хата та згніла. І ці партизани до того стопня розвинулись, що висадили поїзд, а поїзд йшов офіцерові з віддиха на фронт і зброєння дуже. І підложили бомбу в такому місці, де найвищий насип, щоб вивалити більше вагонів. Тоді німці по гетум їх ще розгорячили на гетум терені. Щодень ревізія по хатах прийдуть, не йшли у брамку, бо карабіна мов, що я тут плот. І бандита, а нема бандита, і до води кожен мусив показати. Уже до води зробили кожному. А вночі армія, партизани приходили, боєць. Брат уже робив, пішов до лісу, щоб до Германії не забрати. Бо можна було йти до лісу хлопцям, а баба у много дівчат, які кончили 18 років, забирали до німець до праці. І згодився пішти їх колегів, було чотирьох з вьоски, пішли в ліс. Доставали сякери, пили, хто їм там платив? Ніхто не давав.
Примусова праца до лесная стінка, дерево. Прожили рок, беда наступила. Нічого не можна було забити. Гадуєш, немец загрожав. Як забачив, що ти заб'єш парася чи паршука, то загрожав арешт і вивозили до примусової праці копати книшин стави. І тут сусід мой, молоть не можна було, на душу тільки 20 кіло. І картки давали на душу 20 кіль, в гету місяцок мів троє дітей, і конець. А зачали гнати самогонку, мука була потрібна, і один сусід узяв, здрапав, вже он якого ще не вималав, має ще 20 кіль змалоць. Приїхав вам з комісар такий сляпий на одно око на коню, і справдів, як забачу, вже здрапання, не пустив до хати, догнали коня до хати, одразу арештував, от був сволоч. І загнав до Книшина копати ті стави, бо там богатир, якийсь шваб, генерал, забрав ті стави, хотів собі посядлось зробити. Аж нарешті мати назбирала, я пам'ятаю, бабку Савітчуху. У мене діти пільно шкодав сина, що був не женатий. І поїхала, набрала мьоду, чи купила, чи десь дали масло тіло. І сказали, що он там. І завезла цей презент. Забачили, які німці лаком були на хавара. Випустили це. І приїхав, розказує, що там мало хто проживав. В болоті не можна було вилізти цілий день у мокрому. А то було вже по дощі. Копати ті ярові стави поглибляти. І вузками вивозили землю. Далі пішли партизани. Партизани до того зробили німці, ці Попувка. Там містилося недалеко, три хати було на Попушці, та за піщаником. Назвисько моє, де нищики були, то може ще з покоління якось там була часть. І пам'ятаю тих людей, бо тітка моя була у піщаннику замужем, та я ту вёску бігав до тітки, батькова сестра. І ці люди, Попувка, тримала тих партизанів, бо то не було далеко, не цілий кілометр від вёски, а тих хатів. Аж нарешті до партизанів вийшов як русський офіцер, названий Бівойно. То німці вислали шпіга. Дали йому документи, як офіцер, походить з тієї області, і теж залишився, як проховувався пленний по лясах. Прийміться мене в партизанський отряд. І всіх людей понатував, хто мав пов'язаний з партизанами, вёски, лазні 30 чоловік, у вёсці у нас, може, понад 10, піщаники, Попувка ціла спалена. І він усе збирав і натавав. По гетому всьому Попувку спалили, вивезли народ, посадивши до самохода, загнав. А Ліза, така дівчина, була 12 лет. Через окно вискочила, корж безу був. Німець подобне бачив, але ніснір. І вона одна залишилася. І заангажував, де їдемо? Бо був по-польську, говорив шваб. Же веземо вас на праці до Германії, до вагону за стаці валів. І заїдете на німецькі терени, на господарство, будете працювати. Але їхали, їхали шосой. І не скручують на стацію, але скручили хоча б стацію на городок Танцментаж. Люди почали ємчати, бо бачили прощетку. І в цьому часі, як милялися з фурами, бо з вёски були люди, чули ємк і шум, плач. І на Попувці вже був організований чоловік з городка. Німці зазмусили, викопав великий дов. І мусив завалити, стоять при гетум, засипати, які живі особи, діти не стріляли. Попіхали в яму, а гети засипав. Так прийшов, розказував, то захворив гети чоловік. І ви знаєте, що я так собі подумав, де був Бог? То ж це дитя було невинно, то що воно. І гети казав, земля ворушиться, а я сипу. Отакое було б життя людей.

0: пам'ятаю пам'ять, так як сягаю, то рок 1939. Як ми вже схоронились до схорону, як уже війна почалась і німець напав на Польщу, то помню, як були малі діти такі, що плакали в колисці, моя наймолодша сестра плакала, як там палилися ті лампи такі війські, то перша моя пам'ять така, яка мені вийшла в голову, як пам'ять оточення вже спомінь трагічних. Наступив рок 1940-й. І до нас приїхав учитель з Білорусі до вьоски. Був присланий Ларченко, фамілія запомнив. І зорганізували в вьосі в Шпаках 4 класову школу. От пішов я до школи. Прийшов учитель високий, хороший мужчина. І каже так, я вас буду наставником. Буду, ребятишки, вас сьогодні учити. Початок вже урока буде, тільки так розкажу про себе. Уродився я в місті Мозир, тепер на Білорусі, каже. І наступило время моє врослое, вже тут в Польщу мене скерували до вас. Ну і глянув на стіну і говорить так. Може, хто з вас, ребятишки, знає, що це там на стіні портрет, як що це за чоловік. Ну, а один хлопець, такий вже перерощений, бо я тоді мав 7 років, а він вже був перерощений, такий більший, бо то війна помішала. І каже, що якийсь дядько з усами. А він усміхнувся і каже, «Это не простой дядя, это вождь нашої родини, Росії, Иосиф Виссарионович Сталін». І от це трудне ім'я його і отчество, треба поучитися нам на пам'ять. Ну і ми, може, так з півгодини все. Иосиф Виссарионович Сталін. Иосиф Виссарионович Сталін. Ну, тепер, хто знає русский, може, язик, а говорив по-русски, не по-білоруску. Я руку підняв, бо я знав уже русский язик немножко, бо мой отець, як був в Росії, в беженстве, уродился в 1904 году, то мел, як выезжал в 14-м 10 лет. И там учился в России в школе. Попав до доброго с моим дядком Лаврентием, попав до доброго помещика, и он его выслал в школу своим сыном учитися. А потом пас еще коней для того пана, мой батько, и там окончил училище, сельско-городское якоесь там еще училище.
1: А какое место вообще?
2: Город Тамбов.
0: И вот, как уже там по революции было, выезжали уже дядек мой Лаврентий, выезжал до дому. А батько набрал ксенжок русских и зробил себе такую скриньку и везе тие ксенжки. И уже была граница польско-руска. В Риді вже усталили границю, Пілсудський вже зробив своє панство. І приїхали до границі поїздом і стоп контроля в кожному вагоні тих переселенців. І от входять до того вагону, так розказував мій батько, до нашого вагону двох жолнежів польських і питають, що в'їжджає до Польщі. Ну, дядь каже, от, були ж ми тіля лят з поводу тих воєнних. Ніць не в'їжджає ми тато. А чи є то скшенечка, що там є? Мой батько каже, прошу пана, ксьонжки російські я в'їв. Отворить. І те двох жолнєжі, як побачили тіля ксьонжек, то охнели і мові, мами молодого комуніста. Пришед поручник. Що то за комуніста, отен молодий чоловік? Що тут віжече? От тут я в'язок ксьонжки. Co to za książki? To książki Puszkina, Lermontowa, Dostojewskiego, Niekrasowa, Kleściejewa. Aha, takie książki. No to proszę, żołnierze, roztrząchajcie wszystkie, czy coś w środku, nie wiem. No i nie znajśli nic, żadnych, a dla żołnierzy chodziło i dla polskiego prawa, żeby czasem bolszewickich ulotek nie wozili do kraju. I nie znajśli. I każe do batka tak, żołnierze, dobrze, że wy dobrze kontrolujecie, ale to nie są książki szkodliwe dla naszej Polski. To jest piękna literatura rosyjska, bo ja uczył się, tu uczyli jego po rusku i on był oficerem już. To ja uważam, że to możesz, młody człowieku, wieść to do Polski. I od tego czasu miał te książki i ja razem nauczył się czytać po rusku. No i Larchenko kazał, no to скажите, kto wy może na pamięć. Był wiersz za glawią, my kuznicy i duch nasz молод po rusku. Куем мы к счастью ключи. Вставай, поднимайся, тяжкий молот, в стальную грудь сильней стучи. Далее я уже забыл. Но давай нас учить, и дай по дню. Пришел закончение року школьного в 40-м году. Вон мене на закончение року бере до малішу, до школи подставовой, на урочистості, щоб я задекламував той вірш. І скончив я говорення, перше, і потім уклонився, я кончив, і мені били браво, і прийшов я за картину, а учитель мой підняв мене, високо і так сказав, трошки мені тут волнення. Женя, каже, сказав хорошо, но шипів, як гусак, а я ура, почему? Потому что у вас язык такой не русский, у вас говорят присол, посол и так, а на то еще ты шепелявый, потому что зубы у тебя еще шепелил. И для того я сказал, что ты как сад. Наступил 41-й год, пришла пора на вакацию уже. Батько каже, мой, йдемо до школи на зібрання, бо уже учитель той, Ларченко, не буде учив. І сказав, щоб ми прийшли з дітьми, з тими, що учились в його на зібрання, він уже відходить від нас, а вже заповідалось на війну в 41-му. Ми зайшли, я глянув на свого учителя, а він в воєнній формі. Батько каже, то лейтенант. Ну і тон говорить учитель. Скажу, знаєте, вам сперва мушу дуже хорошо поблагодарити. Ви мене кормили за це время, а був звичай, що він ходив від одного до другого господаря їсти. Бо кормили, як двоє дітей, то два дні кормили, як одне, то одне, як троє, то одне. І каже, ви мене кормили, як рідного сина. А я розумів по-русски, і мені жаль бере. І каже, уже неспокійне время настає. Більше вам нічого не скажу, але бачите по мені, що я вже мобілізований. І давай дякувати, і цілувався з кожним одним, і зі мною теж. І по дійсніший день я його вже не бачу. Наступила війна. Прийшли німці, гітлерівські. Русські вже, солдати нема. Страшно вже нам такого вдома. А в нас було двох людей належало в шпаках до партії, комуністична партія Західної Білорусі. Жуковський Олександр, вже жонатий, мав двоє малих дітей, і був Петручук Мішка, который был кавалером. И вот кто-то замельдовал, для немцев уже есть двух коммунистов Шпака. И они пришли до их, арештовали, забрали до вышку, до гмины. Они там поробили и пустили их до дома. А же Мишка Петручук через один хату был нашим соседом, то был так отдан для этой партии, что даже не боялся в себе в городцу между цветами, уложил цегли, побил цеглу червону, десь назбирал, и уложил пятиугольную звезду между цветами. А тот Жуковский Александр того не робил, далі жил на вёсі. Ну и приехал агроном до Солтиса немецкий, и шел по вёсі и зауважил, же гвязда, а то символ русской власти. И шел до хати, кто того наробил. Матка каже, то мой син демон є, а он пошел немає. И сказал, по-польську сказав, бо вмів по-польську німець говорить, щоб борщ вам того не робив, бо я то розкопав, каже, ну, Бутан, щоб борщ того не робив. Але Мішка вернувся і наново вложив твою. Ну, і замельдував хтось з вьоски, а були люди, які були і за совєтом, а були і які були за німцем, так як в кожній вьосі. И их взяли, арештовали. Я помню сам, как у Петручука, бо то через один дом от нас, пришли, привели Жуковского, на дворе выставили стол, это было летом, а того нема, не было, Мишка утек. И давай его шукать, и стягли людей, мужчин, чтобы шукали. Найперше по хаті, по хатою, а саме ну, кількох німців стояло і вартувало. І от уж один з господарів відчинив устем дерев'яний, такий провізоричний, в'язковий, і він там сидів. І його вивели. Ну і потім офіцер, видно, якийсь німецький, і був тлумач німецький, який доходження робив. Кулько ще є тих партійних, и так далее, и так далее. И били их прикладами. Так же я бачив сам, як вони были лицом отвернены до стены, и руку запотили, ці обидві руки до стены, а их ззаду били, и кров стекала им, а были в рубашках, то аж через рубашку. И потом забрали их, привязали до брички, там, где жандармерия пару коней приехала, та немецкая. И они пешком, а их худко погнали, и они бегом привязаны, сзаду бегли, как собаки. Пройшло не полгодини, приезжает польский человек, здається, что это был с кожушку, так как говорили, и говорит так, в нашем гробнику бежче лопати і тих своїх комуністів закопуючи, бо сон поза щелями. І люди, ті батьки ті пішли там, і люди, і там в тому лісі їх закопали. Потім мій батько писав подання, вмів добре писати подання, то людям писав подання. И пришли те родины до батька и просят моего батька, чтобы написал до правительства немецкого, до Бельска або до Белого Стоку, чи можно их откопать и поховать на могилках. Нормально, как люди. И якийсь немец в Белостоку, якийсь фром, помню, батько говорил, прислал ответ, что можно их откопать и поховать на могилках. Так, то ходит о немецкий час.

сліди війни і тривоги, розповідали Надія Захарчук з в'язки Малінники, що в гміні Орля на Більщині, Володимир Денісік з Валілау, що в гміні городок під Білостоком, Євген Балла з Орлі. У передачі були використані архівні записи. Я, Анна Шайковська, дякую за проведене сувольне час на чергову передачу з серії «З Подляшча родом. Місце, події, люди». Запрошаю уже про стыдение.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна и Баразина.
3: Польский программ на фалях белорусского радио Рация.
4: Вітам панства в програмі «Знаднямна і Баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмавямы о тым, чи заатакує Україна російські об'єкти мілітарне, знайдуючися на територію Білорусі. А о чым ще услышимы в програмі? Лауреат Покойовой награды Нобля Олесь Бялацкий пововав фундації.
5: Зараз є такий огульний кризис з правами чоловіка.
4: Клуб білоруських мігрантів розіграв свій перший сезон в польській лідзе піўкарській.
6: Клуб «Погоня» повстав як клуб діаспори білоруської в Польщі.
4: Бывший амбасадор Речепосполитой Польской Мариуш Машкевич о загроженнях для Беларуси, связанных с вспартием российской агрессии.
7: Для белорусинов это незвыкле важный момент.

0: праці на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Уплинув термін ультиматум, який президент України Володимир Зеленський поставив білоруському диктаторові Олександрові Лукашенце. Тиждень тому український пшеводця зажондав від білоруських влад здемонтувати стаціє пшеказнікове, знайдуючися при границі з Україною, яка коригує російські атаки дронів. Зеленський зазначив, що якщо Лукашенко не зліквідує спшенту в цьому тижні, ділання в тим закресі подейме українська армія. Ведлук експертів ужанзення пшеказнікове могло знайдуватися в обводах Бжеським і Хомельським, в тим на будинках цивільних. В своїй колійності Лукашенко не відповідав впрост на ультиматум. Замість єднозначної декларації диктатор заповідав консультації з Володимиром Путіним ораз другу заграничну делегацію. Єднак ведлук порталу «Флагшток» в цьому останніх кільку дні не однотовано лотів російських дронів удежаньових вздовж границі білорусько-української, що зрештою потвердив теж Володимир Зеленський, інформуючи, що російські стат на Білорусі перестали діяти 22 червня. Зданням діяча білоруських сил демократичних Павла Латушки, Олександр Лукашенко зостав припарти до муру.
3: Лукашенко повинен діяти. Єжелі муві же оповядаще за покойовим небом і не хце учасничить в війні, повинен подійнч реальне діяння.
2: В 2022 року Росія використала територію Білорусі як обшечулек до інвазії на Україну. От того часу Москва консеквентне зачесняє співпраця військового з Мінським. Олександр Лукашенко, найближчий союзник Володимира Путіна, удостępнив Білорусь до розміщення російської броні ядрової ораз інфраструктури військової. На Білорусі продуковані са рівняш компоненти для російського промислу зброєньового, а оба панства регулярно проводзав спільне твічення військове. Лауреат покойової нагороди Нобля Алесь Бєляцький поволав фундації. Організація została зареєстрована в Польщі і мав спірати охорони прав чоловіка, будування покою ораз розвій сполученства обивательського в Європі Всходній, на Кавказі Поудньовим і в Азії Центральній. Творці фундації підкресляють, що регіон змагається діть з глибоким кризисом, виволаним війною в Україні, ліквідацією незалежних організацій на Білорусі і в Росії ораз населяючимися репресіями вобець активістів, діннікажі і правніків. Нова інституція має реагувати на загроження для права міжнародового, спірати розлічання нарушень прав чоловіка і протидіяти репресіям о характері понаднародовим, мовить Олесь Бєляцький.
4: Зараз є такий огульний кризис з правами чоловіка не тільки на Білорусі, не тільки в Східній Європі, але в цілому світі. Криза та которая была вывалена этой войной России с Украиной, она еще точше. И мужчины цош мувич ясно и глос добиваться с тем, чтобы та война еще скончила и другая политическая и экономическая криза на Беларуси теж найперш.
2: Одним из филяров деятельности будут программы стипендиальные для молодых лидеров ораз специальная награда молодежова имени Олеся Бєляцького. Сам ноблиста подкресля, же вспартия для вольной, демократичной и суверенной Беларуси позостає для него приоритетом. Фундація заміжа також творить платформи співпраці для оборонців прав чоловіка, експертів і організацій сполечних. Її цілем є взмацняння відпорності обивательської ораз будування безпеченства і стабільності в регіоні. Білоруський клуб спортовий «Пагоня» стався першим клубом піукарським в історії сполучесної Білорусі, який взяв удяв в офіціальних міжчоствах іннего краю. Дружина мігрантів через 3 лата вальчила о право удяву в польській лідзе. В паздірніку 2025 року клуб отримав згоду на реєстрацію білоруських заводників в польській піуці ножній і взяв удяв в класі Б 8-й ліги. В часі, коли Польський зв'язок піуки ножній фіналізував всі формальності правні, дотичонце удяву заводників в лідзе, дружина не могла взяти удяву в кільку рундах стартових. Мімо трудності, однак, Пагоня закінчила сезон на призвоїтим 5-м місцю в табелі ліговій. Дружина здобила 45 пунктів і стріліла 80 голів в 23 мечах. В тим сезоні дружині не удалося авансувати до класи А 8-ї ліги. Для вілу білорусінів припровадська до Варшави то примусова еміграція, утрата дому і релації з близькими. Пагоня може статися для вілю місцем, в котрим можна заховати тож самость, знайсть приятел і вспарті в трудних околічностях життя за границею, мовить один з представителів клубу Антоші Логвінець.
5: Клуб Пагоня постав як клуб діаспори білоруської.

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа виказав близькость до народу Венесуэли, який потерпів від розбурального землетрусу. Арцибіскуп Галахер О'Каунесі закликав молитися об дари миру. У другой частці програми – рубрика «Філософські нотатки». 28 червня вас вітає Марія Володіна. Любов потребує одрачення, ахвярності і відкритості на ближнього, нагадав святий отець сьогодні під час молитви Аніл Панський. Розважаючи над євангельським уривком поводля святого Матвія, у яким Єзус закликає своїх учнів свідчить про володарство Боже, понтифік відзначив, що любов приносить плен тільки тоді, коли включає три невід'ємні аспекти – одрачення, ахвярність і відкритість до інших. Кажучи про одрачення, папа звернув увагу на слово Єзуса – «Хто любить батьку чи маті більш за мене, не вартий мене, і хто любить сина чи дочку більш за мене, не вартий мене». Посилаючи апостолів з місії, пан жадає бачити їх свободними від усілякої прив'язаності. У той же час навіть самі важливі чоловічі відносини знаходять повноту, дякуючи любові, яку дає Христос, підкреслив Лео 14. Папа відзначив, що любов так само зв'язана з ахвярністю, хоч сучасному чоловіку, який часто імкнеться назапашваць і володать, це буває тяжко зрозуміти. Любов приносить плен тільки тоді, коли чоловік готовий ахвяровать собой для інших. Наприкінці розважання Лео 14 спинився на темі відкритості і гостинності, і він відзначив, що любов до Бога завжди виявляється у конкретних щоденних учинках, навіть таких простих, як подати шклянку води тому, хто відчуває смагу.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Під час зустрічі з вірниками на молитві Аніл Панський папа виказав духовну близькость до венесуельців, які потерпіли від розбурального землетрусу. Святий отець зазначив, що моліться вічним супокої для померлих, запевнив у своїй духовній підтримці сім'ї загинулих, потерпілих і усіх, кого закранула трагедія. Понтифік подякував усім, хто самооддано удільничає у врятувальних операціях і оказує допомогу ахвярам стихійного бедства. Нагадаємо, що самий розбуральний у історії Венесуели землетрус відбувся 24 червня. Найбільші страти зафіксовані у прибережному штаті Ла-Гуайра близ Каракаса. У Литві відзначають стогоддя заснування першої костюльної провінції. З гэтай нагоды сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер узначаліў учора святую імшу ў катэдральным саборы Каунаса. У гамілії ён даручыў народы, які пакутуюць ад вайны, заступніцтву Маці Божай і заклікаў маліцца аб дары разброенага і абязброівальнага міру. Ён правёў паралель паміж випробуваннями литовского народа у советские часы и сучасными озброенными конфликтами. Як тогочасные литовские католики знаходили подтримку у Найсвятейшей Панны Марии, так и сегодня костёл повинен звертаться до яе по оборону и керовництва у часы великой беды, пораненные разбуральным конфликтом у змученной Украине, сказал иерарх. Арцибіскуп Галахер нагадав кринальну історію Крижової гори, яка стала символом вірності Христу і пам'яті про тих, хто загинув у паустаннях 19-го стагоддя, а потім під час совєтської окупації. І он згадав, що під час апостольського подорожжя у Литву у 1993 році папа Ян Павел II назвав гэтую гару, неодноразово знищеною бульдозерами совєтських уладов, сучасним колізієм. На закінченні гамілії ієрарх підкреслив, що урочистість стагоддя першої костільної провінції Литви з'являється нагодою подякувати Богу за великі справи, здійснені у гэтым костюле мучеников. І он подкреслив ролю пастору і перш за все благословленого біскупа Юрія Матулевича, який у 1926 році обвестив апостольську конституцію Пія XI об створенні нової костюльної структури у Литві.
0: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.
1: Станем поруч з папом. Допоможем йому у місії миру, надії, доброчинності. Підтримайте святого Отця. Ахвяруйте на грош святого Петра. Переходьте на сайт «Оболоді Сан-П'єтро».

0: Белосток, Городня 98.1, Бірості 99.2.
1: Калиня кажуть, революція.